Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer døde og opp mot 600 turister savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.
7: What it do, baby boy?

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. En riktig god morgen, god torsdag. Vi er i gang med dagens morgensending. Og her skjer det mye rart i forskjellige valører, farver og dufter. Vi skal se på dem alle sammen, en etter en, underveis. Jeg har med meg avisene inn i studio, de skal vi se på. Jeg har med meg manuset fra nyhetene, og de skal vi se nærmere på. Og jeg har noen overskrifter vi også skal få med oss, det skal vi se på om bare en liten straks. Men la oss starte morgenen med litt musikk.

Morgen i gang, morgensending, og vi skal snakke om LO, som splittet om ny oljeleting i nord. Det gledelige meldinger fra ekteparet Märtha Louise og Durek Verrett. Durek har vært igjennom en nyretransplantasjon som har vært vellykket. Og CIA-sjefen har vært på besøk i Moskva. Der har han advart russerne mot å angripe NATO-land. Vi skal se på nattens nyheter om et øyeblikk.

0: Det er torsdag morgen, og vi har mye på tapet I dag. I løpet av natten så har det skjedd en del ting. CIA-sjefen John Ratcliffe var I Moskva tidligere I uken, og skal der ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det amerikanske medier Wall Street Journal, Politico og CBS News som melder om dette. I Hormuz-stredet skal et tankskip være truffet av et ukjent prosjektil, det ifølge den britiske overvåkingstjenesten for sjøfart. Det har også vært russisk angrep mot Kryvyi, et industrianlegg I denne byen. I Algerie 12 mennesker døde I skogbranner, det melder de I går. I Frankrike så en person død og flere skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I den franske byen Cannes, nordvest I Frankrike I går kveld. Og en ny medisin mot bukspyttkjertelkreft nå godkjent I USA.
1: Du lytter til Radio Lola.

Vi kommet til almanakken. Navnedagen I dag til Roald, Rolf og Rolf. Rolf med F eller Rolf med V forskjellen på de to siste. Det altså nasjonaldag I dag for Moldova. Se etter flagg som ser mistenkelig ut som Romania, men som har et symbol på midten. Det ser ut som riksvåpne eller noe I den retning. I så fall så feirer de nasjonaldag I dag. Det har skjedd litt I nyhetene gjennom årene. Tilbake til 1664, hvor byen New Amsterdam byttet navn. Til det vi kjenner I dag, nemlig New York. I 1776 beseiret britene George Washingtons hær I slaget ved Long Island. Og her hjemme, 1950, så ble akvariet I Bergen åpnet. Og I sport, det var I 2007 på dagens dato, at Ole Gunnar Solskjær la opp som fotballspiller. Da var han 34 år gammel. Vi skal se nærmere på almanakken underveis.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Onsdag morgen og stort sett godt humør på denne enden av radioapparatet I hvert fall, slik det burde være, håper jeg. Vi skal snakke om Durek. I går så ble det jo kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet I Oslo. Kongefamilien og den utvidede kongefamilien heldigvis stort sett I god form. Unntaket her altså hans majestet kongen som stadig vekk ligger på Rikshospitalet, syk, og der har vi ingen oppdateringer her. Det har vi dog om Durek. Pressemeldingen kom fra Märtha Louises manager, og Märtha hun sier hun rørt over behandlingen av ektemannen og takker for donasjonen av nyre. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Vi får sende noen tanker til kongefamilien generelt over alle de utfordringene de nå sitter med. I'm down.

0: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og jeg tenkte vi kunne starte I Aftenposten I dag. Overskriften «Dette en komplett fiasko». Målt I hvor mye ukrainsk land russerne har erobret, dette den dårligste sommeren for de russiske styrkene siden høsten 2023. En amerikansk analytiker kaller sommeroffensiven for en fiasko. Det folkeavstemning på vei på Island, og der det EU-medlemskap som står på menyen. Ganske harde kanter på begge sider, akkurat slik som det har og her hjemme. Klassekampen. I mai fikk staten vite at kriminelle hadde etablert seg I det norske barnevernet. Tre måneder senere bor fortsatt to barn hos et selskap med kriminelle koblinger. Dette jo hårreisende, og du finner mer inne I klassekampen om akkurat den saken I dag. VG, svindelbølge I Norge, står det her. En ekspert sier, slik unngår du å bli lurt. De har listet opp de vanligste metodene for svindel, stort sett over nett og via mobil, og det lett å bli lurt. Pensjonen din kan bli endret, skriver VG I dag også, vil ha nye AFP-regler, og så det, hadde nær sagt naturligvis et bilde av Dolly Parton. En verden uten Dolly føles ikke mulig, virkelig eller riktig, det uttalelsen fra Taylor Swift. Dolly Parton ble 80 år gammel. Og Dagbladet I dag, her et bilde av, ikke av Donald Trump, jo det det faktisk, men ikke denne saken jeg ser på, det Putin. Presidenten stanset antikrigsparti, står det. Dette Putins store frykt, og han gjør alt nå for å unngå noen som helst form for opprør. En nervepirrende tid for ham, skriver Dagbladet videre. Også de da, naturligvis med litt dekning av Dolly Parton I dag. Du finner alle avisene I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Torsdag klokka 20.30.

Er oppført I almanakken I dag, og vi hedrer og gratulerer Roalf, Rolf med F og Rolf med V. Og hvis vi ser på fødselsdagene for I dag også, så det et par navn som dukker opp her. Vi nevner for eksempel, ja hvor begynner vi? Begynner I nedre del I dag da, scroller oppover, ja nedre og nedre del, de forholdsvis voksne likevel. Den norske forfatteren Liv Nysted ble født I 1949, hun døde I 2010, og så kan vi... Ta med oss Kristen Nygaard. Ikke hver dag vi tar med oss matematikere, men det gjør vi I dag. Kristen Nygaard, norsk matematiker, født I 1926, var også programmerer og hadde en periode som politiker, døde I 2002. Har du også fødselsdag I dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og så fortsetter vi.

0: Jeg håber jo egentlig at vi alle glade og fornøyde og har ankommet torsdagen med, med mye positivitet og glede og sånn. Vi gjør jo dette da i trygg forvissning om at det skjer ting hele tiden der ute i verden, og ja da, det, det skjer ganske mye. For eksempel så starter regjeringen sine budsjettforhandlinger i dag. De skal sitte sammen i dag og i morgen for å snakke om hvordan statsbudsjettet skal se ut foran neste år. Denne budsjettkonferansen, som da kun inkluderer Arbeiderpartiet statsråder, holdes på statsministerens kontor, det opplyser regjeringen. Før møtene i dag så skal både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg møte pressen. Og jeg går ut ifra at det kommer noen hint om hvor de akter å gå i det pressemøtet. Og det kommer altså etter at morgensendingen er ferdig, så det, det kommer i nyheten etter hvert. I oktober så legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget, sier regjeringen samtidig.
1: Dette er Radio Nordland.

Det mye flott flora og fauna her hjemme i Norge, og det det jammen flytter meg i andre land også. Hvis du tenker på England for eksempel, så tenker du kanskje på de hvite klippene ved Dover, eller de rullende åsene i Oxford, eller noe sånt. Du tenker kanskje også på dyr, og tankene svinner kanskje hen til revejakt og sånn. Ikke ofte det slik at det dukker opp wallabies midt i engelske byer. Wallaby holder jo til nede i de australske deler av globussen, men det var en kar da som var ute og kjørte, han skulle på jobb, driver et konditori i Cornwall, så liksom nede i sydvest, og hadde video i bilen, og vips, så det altså en wallaby som hopper rundt i gatene i byen der han kjører. Det ikke vanlig, for å si det sånn, dette skjedde mandag morgen. Hvorfor wallabyen der, det det ingen som har svar på.

0: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Hei, morgen. Det torsdag. Lille fredagsaften, jeg har ikke sagt det enda, men så fikk jeg det ut der. Litt sånn ekstra glede, litt blaff I mørket her, I vår reise mot helgen. Og apropos mørket, nå legger jeg merke til at vi begynner å først se solen rundt klokken 6. Skulle vært artig å kunne få lov å overbevise den om og stå opp litt tidligere og gå ned litt senere en liten stund til. Det hadde vært deilig. Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om et øyeblikk.

Vi vender blikket utenriks, og det altså en spesifikk nyhetssak som faktisk får mye oppmerksomhet I mange medier I dag, og det dette forferdelige skredet, flommen, som har rammet Nepal. Minst 160 døde, så mange som 1000 savnet. Sky News den jeg sitter og ser på nå. Euronews har litt om... Riften mellom Kanada og USA, og herr Carney skal nå snakke til EU-parlamentet.

En torsdag morgen, og vi undres kollektivt. Hvordan går det med kongen nå? Vi forstår vel at kongen har krav på et privatliv. All den tid han statsoverhode, så har vi vel også krav på å vite litt om ham, og så det en balansegang mellom de to. Kongefamiliens mange medlemmer har hatt skytteltrafikk inn og ut av Rikshospitalet. Det har vært avlyste ting i kalenderen for både dronningen og kronprinsen de siste dagene. Nå har det kommet til en melding om at kronprinsen i dag avlyser tre audienser på formiddagen. Det blant annet en fast audiens med utenriksråden og også besøk fra ambassadører fra Italia og Island. Kronprinsen har første hermetegn jobb på slottet i dag 10 over 12. Formodentlig så han da på vei til Rikshospitalet. Vi venter. Vi sender god bedring og alle de varmeste tanker til kongen og kongefamilien.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg ser at det en del statistikk I nyhetsbildet I dag. Nå skal jeg bare sette meg litt bedre til rett I stolen her, sånn. Og denne statistikken går på innvandrere. Det mindre positive holdninger blant etniske nordmenn til innvandrere. IMDI melder at andelen I befolkningen med positive holdninger faller for tredje år på rad. Samtidig så viser en rapport som heter «Hvordan går det med integreringen I Norge?» at nærmere 47% av innvandrerbarn og 25% av norskfødte med innvandrerforeldre lever I husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det kommer mer fra den fronten. Det noe som heter indikatorrapporten, som dukker opp litt senere I dag. Se på arbeidsliv, utdanning, levekår, politisk og sosial deltakelse og så videre for innvandrere og deres norskfødte barn. Det en del sport I dag også. Sport I form av fotball, hvor Lillestrøm spiller I turkamp mot albanske Ignatia I playoffen til Europa-ligan. Den kampen begynner klokken 19. De spilte 0-0 da de møtte Ignatia I Albania. Bookmakerne mener LSK favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også I dag. Den hjemmekamper, så vidt jeg forstår. Og begge lag spiller om plasser I Conference-ligan. Plenty av. Heng fingrene I hvis du vil, denne torsdagen.

Det er mye såkalte showbiz-nyheter om dagen. Mye handler naturligvis om kongen, kongefamilien Durek Verrett også I dag, når det kommet frem at han har fått en nyretransplantasjon. Naturligvis en hel del om Dolly Parton, det møter du på forsiden av dagens papiraviser. Ja, hvor begynner man egentlig når man ser en så rikholdig meny? Vi kan jo ta en Dolly Parton-vinkling da. Dolly Parton ble avgjørende for Astrid S, fant jeg I showbiz-avdelingen I VG I dag. 16 år gammel så bergtok hun Norge med sin coverversjon av Jolene. Det var litt slik vi ble kjent med Astrid S. Verden sørger jo da over country-legenden Dolly Parton, som døde på tirsdag. Hun ble 80 år gammel. Så skal jeg få lov å legge til en sånn liten privat anekdote her. Jeg var jo så Dolly Parton 10-15 år siden I London, og det var altså en av de beste konserter jeg har vært på.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og jeg tenkte vi kunne starte I Aftenposten I dag. Overskriften «Dette en komplett fiasko». Målt I hvor mye ukrainsk land russerne har erobret, dette den dårligste sommeren for de russiske styrkene siden høsten 2023. En amerikansk analytiker kaller sommeroffensiven for en fiasko. Det folkeavstemning på vei på Island, og der det EU-medlemskap som står på menyen. Ganske harde kanter på begge sider, akkurat slik som det har og her hjemme. Klassekampen. I mai fikk staten vite at kriminelle hadde etablert seg I det norske barnevernet. Tre måneder senere bor fortsatt to barn hos et selskap med kriminelle koblinger. Dette jo hårreisende, og du finner mer inne I klassekampen om akkurat den saken I dag. VG, svindelbølge I Norge, står det her. En ekspert sier, slik unngår du å bli lurt. De har listet opp de vanligste metodene for svindel, stort sett over nett og via mobil, og det lett å bli lurt. Pensjonen din kan bli endret, skriver VG I dag også, vil ha nye AFP-regler, og så det, at den sagt naturligvis et bilde av Dolly Parton. En verden uten Dolly føles ikke mulig, virkelig eller riktig, det uttalelsen fra Taylor Swift. Dolly Parton ble 80 år gammel. Og Dagbladet I dag, her et bilde av, ikke av Donald Trump, jo det det faktisk, men ikke denne saken jeg ser på, det Putin. Presidenten stanset antikrigsparti, står det. Dette Putins store frykt, og han gjør alt nå for å unngå noen som helst form for opprør. En nervepirrende tid for ham, skriver Dagbladet videre. Også de naturligvis med litt dekning av Dolly Parton I dag. Du finner alle avisene I butikken.

Nå er jeg litt spent. Hva skal vi bruke dagen på? Ja, du har sikkert noen planer, men det er altså blitt den 27. og det er noen merkedager som faller på dagens dato. Særlig hvis du er glad i bananer, og de kjører på så hardt at de kaller det bananelskernes dag. Nå har vi til og med hatt banansplitt i løpet av de siste dagene som en egen greie. I dag er det bananen i seg selv som markeres, og din kjærlighet til denne. Jeg har ikke noe spesielt varme tanke for bananer, men for all del kjør på. Det er den store tautrekkingsdagen i dag, og dette er ikke i billedlig forstand, men i fysisk forstand. To lag, tau, trekk og se hvem som klarer å få det andre laget over streken. Det er petroleumsdagen i dag, så den rammer vel oss nordmenn spesielt, tenker jeg. Og så er det lottodagen i dag. Så du får vel bruke noen kroner da, se om det blir noen millioner på deg også.

0: Jeg har noen ganske levende minner fra Bergen. Min tante bor i Bergen, og Bergen jo et hyggelig sted å besøke, særlig hvis man så heldig å få godt vær. Så kan man ta turen opp Fløibanen, for eksempel, eller man kan gå tur på Bryggen. Kanskje du til og med kan ta en tur innom Håkonshallen. Vært et besøk. Men akvariet i Bergen er det jeg husker best, fra barnsben av i hvert fall, og særlig pingvinene i akvariet. Og hvorfor snakker vi om akvariet på en dag som dette vel? Det var nettopp på dagens dato, altså den 27. tilbake i 1950, at akvariet i Bergen ble åpnet. Akvariumsanlegget har jo fisk og vannlevende dyr, og spesielt da også pingviner. De har også krokodiller og edderkopper og sånn, en tropisk avdeling.
1: Dette Radio Nordland.

Lotte meldte på nett i morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler i formiddag. Foruten å ta imot utenriksråden i fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris. Det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for

0: temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevne i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Charlie Puth, We Don't Talk Anymore, har startet torsdagen, for det torsdag I dag, torsdagens 9-11. Torsdag den 27. august, Moldovas uavhengighetsdag. Gratis med det. Du må gjerne henge på. Frode Bjørvann I studio et par timer nå på denne torsdag formiddag, som ser ut til å bli en... Ja. Grei sommer da, igjen I sør, før regnet kommer til å gjøre seg gjeldens fra I morgen. Det liksom ikke måte på, det tråkket først. Når du først skal komme tilbake igjen regnet, så tråkker det til. Det kommer vi straks innom I værvarslet. Vi skal se litt på ting som rører seg I vårt område av litt sånn nyhetsrelaterte ting. Spiller masse musikk, blant annet Westlife, When You're Looking Like That.

Store variasjoner det nærmeste døgnet. I dag ventes østlig bris, frisk bris til liten kuling på kysten og pent vær. I morgen, østlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling vest for Kristiansand, periodevis sterk kuling ved Lindesnes og regn.

trafikken så ser ting stort sett greit ut. Det var en trafikkulykke ved Arendal i litt før klokka 7 i dag. To biler involvert. Nødetatene kom seg frem til stedet, og det viste seg at det var to biler som var involvert. Ingen skade på de tre personene som var i bilene. Trafikkuhellet skjedde i krysset Rykendeveien og Bjørkeliveien. Etter hvert så gjorde nødetatene seg ferdig, og trafikken gikk som normalt igjen. Som nevnt, tre personer involvert, ingen personskade. De involverte løste det med skademelding, og de to bilene ble hentet av bilberger. Det er vel egentlig det fra trafikken. Vi kan nå ta med i 16:30 på morgenen i dag, så stanser politiet en bilfører på Tangvall i Søgne, mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Fører ble fremstilt for legeundersøkelse. Politiet opprettet sag på forholdet, og førerkortet ble beslaglagt, selvfølgelig, i den saken der. Flytog og ferjetrafikk, sjekk tog på nett, ellers flytrafikk og ferjetrafikk, ingen spesielle avvik akkurat per nå.

tippe, det var for øvrig Can't Resist og Texas. Jeg tipper brandvesenet for så vidt fornøyd med regnet som meldt den nærmeste uka nå, for det blir sånn jevnt påfyll nesten hver eneste dag, med det største nedbørsmengdene i morgen. For det har vært, små, litt større brande siste uka nå, på flere plasser på Agder. Den siste var vel på Hegebostad i går, da det brant på det meste oppi mot 85 mål. Brannvesenet fikk slått han ned en del av flammene, men måtte gi seg da det ble mørkt, da det ikke var forsvarlig å fortsette slokking i terrenget. Det var litt før klokka 16 i går kveld, eller ettermiddag vel det for så vidt, at brannvesenet fikk melding om denne skogbrannen da. Rykket ut med ressurser fra Hegebostad fra Mandal og ba om bistand fra brannhelikopter like etter klokka 19 i går. Brannen gikk i området Skjeie i Eiken, ikke langt fra Bokstetjønn, for de som kjent oppi der. Brannhelikopter er selvfølgelig bra å få inn, for det fører til litt raskere slukking på litt sånn ukurante plasser. Ligger før klokka 10 avslutter de i går, og så fortsetter de i dag. Brannen er ikke helt slukka, det glød nok litt i terrenget. Samtidig er brannen nok så isolert og truer heller ingen bebyggelse, og dermed starter de opp i dag. Har vel sikkert startet allerede da, med nytt mannskap. Brannårsaken får vi ikke kjent da, meldes det fra brannvesenet.

Apropos brann og regn, som jeg sa I sted når vi pratet litt om, om brann og brannvesenet, som jeg tror begeistret for at det nå kommer endelig litt regn, så, så blir det sånn, det, det kunne heller komme litt gradvis for det å få 35 millimeter i løpet av noen timer på ettermiddagen I morgen. Fører ofte til at det preller på toppen. Kunne ikke komme litt sånn gradvis, og da hadde fått litt sånn jevnt dunk ned i marka. Men vi får se. Det, det kommer I hvert fall regn nå, hver eneste dag frem igjennom, frem med I morgen. Så jeg vil tro at det, det vil hjelpe på sånn etter hvert I forhold til skogbrandfaren. I morgen så melder meteorologene at det kan komme opp mot 40 millimeter regn I Agda I hvert fall, mellom 30 og 40. Men ikke senk skuldrene helt før, før det har regnet et par dager, for det fryktelig tørt i terrenget mange plasser på, på Agder. Men det hvert fall positivt da, for brannfaren. Det jo klart det deilig å ha sommer langt ut I slutten av august, men det klart akkurat når det har vært tørt hele sommeren, og det liksom ikke kommet noen nedbør til nå, så det klart at da det nok, det nok litt etterlengta for så vidt, kan jo se den da. Nå skal vi ha med oss litt Justin Bieber faktisk I 9-11. Dette en av hans gjennombrudsmelodier, eller kanskje den gjennombrudsmelodien, Baby.

0: gone. Dette er Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: 28. og 29. august går Kristiansand Blues Festival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Woman in Rags og Raspa Texans, jeg tror det litt sånn hellbillis folk, jeg tror det vokalisten, høres veldig gjenkjennelig ut, som da hadde sånn sideprosjekt for noen år siden, kalt Raspa Texans, Woman in Rags. Selv om det viking, som ikke under nå, neida, vi skal ikke under det nå. Men det jo det som spesielt i forhold til Champions League, da, for vi litt inn i fotballverden nå, jo at Norge, hvem hadde trodd for 5-6 år siden, at om 5-6 år så skal vi ha to lag i gruppespillet Champions League. Det hadde vært helt absurd å bare tenke tanken en gang. Men det nå tilfelle. Og i kveld så det trekning i Champions League, og Bodø Glimt og Viking, som ble klar i går, skal få sine motstandere ifra noen ifra øverste hylle i Europa. Det klart det noen, du får garantert noen storheder når du da kommer inn i gruppespillet. Det vel 8 kamper som skal spilles, 4 hjemme og 4 borte. Og i stedet for sånn gruppe som de hadde før, der de trakk gruppene, og så spilte du 2 kamper mot de i gruppa di, hjemme og borte, så spiller du nå 8 kamper mot flere, 8 forskjellige motstandere. Og da 4 hjemmekampe og 4 borte. Så det kan jo rigge seg til at det kan bli storkampe både på Aspmyra, der har de jo hatt en haug av de allerede, men ikke minst på Lysarena da, der som plutselig nå kan få besøk av storlag fra Europa. Viking klarte det jo i går, vant 3-1 mot Dynamo Zagreb, ble vel, var det 5-2 sammenlagt, 5-3 kanskje, og en av de som ble med i går, litt inn i kampen der, var jo sørlendingen Kristiansanderen Jesper Dalan, som jo da skrev vunnet for Viking, og nå klar for mesterligaspill med Viking i høst. Han er på utlån fra Cardiff, der han jo hadde kontrakt, eller har kontrakta, 26 år gamle midtstopperen fra Kristiansand. Han sier i en kommentar til NRK at han har et håp om å møte noen av de aller største fotballlagene i turneringen. Uansett, så blir det 8 helt sinnssykt kule kampe. Nå er det bare å glede seg til trekningen av den i kveld, og sendingen tror jeg starter sånn litt før klokka 6 i kveld på TV 2.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: En hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle endt sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Å bli skåten av en bikkje som fyrer med hagle på baksettet. Det gode odds, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Jo da, det inget unntak i da Lunchmix som går mellom klokka 11 og 1 på hverdag. Og i reprise klokka 4 til 6, altså 16-18 på ettermiddagen. Er på plass igjen i dag. Vi nok tok opp litt saker som vi skal drodle litt over, så hvis du har lyst til anledning, så bare heng med videre på denne formiddagen. Om en god time så er lunsjmiksen på plass. Nå litt Thomas Dybdahl, dette er River som du skal få med deg i

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Paula Cole og I Believe in Love. Vi skal med oss litt til Morgan Waller nå. I Got Better fra Modern Nyhetsoppdatering klokka 10. Så blir jeg sidans, det er bare å henge på videre. Det blir mer 9.11 rett etter nyhetene.

Helsesituasjonen til Hans Majestet Kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde.

0: hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevne I Zürich I dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia I playoffen til Europaligaen I dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte I Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også I dag I kampen om plass I Konferensligaen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

En god gammel en, I'm gonna be 500 miles. Det var Proclaimers som kjørte I gang time 2. 9.11, det torsdag 27. august. Bingo da hos oss, husk den klokka 20.30 I kveld. 80.000 I helgespotten, bare så det nevnt. Nå det derimot 9.11 som holder gående frem til lunchmix klokka 11. Med blant annet Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Vi skal straks ha med oss et værvarsel.

Store variasjoner det nærmeste døgnet. I dag ventes østlig bris, frisk bris til liten kuling på kysten og pent vær. I morgen, østlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling vest for Kristiansand, periodevis sterk kuling ved Lindesnes og regn.

0: likable and memorable.
1: Jeg ser at drivstoffprisene sånn gradvis på vei oppover. De kan si hva de vil, men det noen luringer de der oljeselskapene. Og det samme som skjedde når det ble varslet avgiftskutt. Da ble prisene satt opp siste uka. Så økte prisene for at kuttet skulle komme så nærme mulig prisene var før kuttet. For at de skal tjene mer. Og nå er det det samme som skjer igjen, vil jeg påstå da. Det min mening. Oljeselskapene sier noe annet, men jeg får lov til å ha min mening. Så i går kveld var første gang på lang tid at jeg observerte over 25 kroner literen for diesel på en pumpe i Kristiansand. Den var riktig nok satt ned. De fikk sikkert ikke med seg noen av de andre sånn umiddelbart. Den var riktig nok satt ned 23 i dag, men den bikka 25 kroner. Og det betyr jo da at hvis du da plusser på dette avgiftskuttet fra med tirsdag i neste uke, som jo da et spørsmål, skal det videreføres eller ikke, så er du plutselig oppe på 30 kroner. Som statsminister Jonas Gahr Støre mener at det ingenting som kommer til å tilsi at det skal bli 30 kroner. Men vi der allerede før avgiftskuttet blir eventuelt altså det blir gjennomført. Det der kuttet som de fjernet en del av avgiftene i vår en eller annen gang. Så får vi se hva det blir til. Det jo Høyre som driver vakler litt der. De har jo plutselig varslet at de ikke vil videreføre dette kuttet, men Ine Søreide, som nå er sjefen i Høyre, blir ekstremt presset nå av mange lokalgrupper rundt omkring i landet som mener at Høyre er nødt til å videreføre dette. Hvis ikke, så vil de tabe stort på det. Det er noe med det der at når det plutselig dreier seg om en god del tusenlapper for folk flest, så er det plutselig stemme og sånn inne i bildet. Ved neste valg, tenker man da, hva vil skje med oss? Så da er det klart at mannen er kanskje litt mer lettere til å snu da. Vi får se hva som skjer. Dette må jo avgjøres relativt kjapt da. For hvis ingenting skjer, ingenting blir gjort, så blir avgiftene skrudd tilbake igjen på samme nivå som før. Og vips, i neste uke så er vi opp imot 30 kroner literen for drivstoff. Så får vi se hva Jonas Gahr Støre og Co. sier da, når vi er der liksom første dagene etter at avgiftene eventuelt er tilbake igjen. Men det er lenge til tirsdag, så vi får se hva som skjer.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Where do broken hearts go? Det var selvfølgelig Whitney Houston med sin velkjente stemme. Vi var litt gjennom togtrafikken, player når vi går gjennom sånn trafikk og sånne ting I time 1 og sier at for togganger så sjekker nettet, for det så mye, det har vært så mye variasjoner der de siste årene. Det vi kan nevne I den forbindelse noe som gjelder helt frem til slutten av november, for det Go-Ahead som avlyser flere avganger. 5 faste togavganger på Sørlandsbanen blir nemlig avlyst hver uke frem til slutten av november. Grunnen å sikre passasjerens forutsigbarhet I en krevende vedlikeholdssituasjon ifølge Go-Ahead. Kommunikasjonsansvarlig Oda Riska, det må være en grusom jobb I sånn firma nå for tiden. Men verd hver krone, vil jeg si. Håper folk har forståelse for situasjonen, men sier at selskapet forberedt på kritikk da. De tror selvfølgelig ikke at folk fornøyd med at de ikke kjører alle avgangene, men de tror at det forståelse for at det bedre og et stabilt og forutsigbart tilbud. Så får vi se hva de faste passasjerene på toget sier til dette da. Da må du rett og slett inn på nettet og sjekke hva som igjen da, av gange på Sørlandsbanen.

Hammett Kid og Sweet Love. Når kniv er inne I bildet, hvis politiet får sånn telefon om at det en hendelse, og kniv eller skytevåpen eller sånn involvert, så er det full fart. Da det om å gjøre å komme seg fortest mulig, for man vet skadepotensialet. Det kom melding I går I Arendal om Torsbydalen, om en kranglete og aggressiv kunde, som de ansatte mistenkte for å stjåle vare. Mannen hadde vist frem en kniv, og deretter dratt fra stedet, og da går alarmen. Ingen person skadet, heldigvis. Patruljen på stedet og tatt avhør, og den mistenkte var ikke pågrepet fra begynnelsen der, men en liten time etterpå så ble vedkommende pågrepet på en privat adresse, en mann da, som mistenkes å stå bak denne hendelsen der en kniv var involvert, men heldigvis da, så var det ikke noe skade på noen av de involverte på butikken, det jo alltid lykke oppe I det hele. Vi skal tilbake I musikkens verden I 9.11 på denne 27. august, du skal få litt No Doubt, dette Don't Speak.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Zetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.

Det var Pink og So What. Journalisterne er selvfølgelig på hugget når det gjelder kongehuset for tida. Tatt i betraktning at det jo den helsa til kongen da, som jo litt sånn usikkert hva skjer der. Og når det da ble opplyst på morgenen i dag at tre av kronprins Haakons programpunkter var fjernet fra det offisielle programmet, så våkner selvfølgelig et samlet norsk pressekorps og slo det stort opp. Viste seg at det denne gang var en teknisk feil. Relativt litt vond teknisk feil å oppleve med situasjonen de står i akkurat per nå da. Men det ikke riktig, og det skyldes en feil på nettsidene, og kongehuset i kontakt med leverandøren av tjenesten. Dermed så skal han gjøre de tre tingene, ta imot utenriksråden i første audiens, etterfølt av høytidlig audiens med nye ambassadører både fra Italia og Island. Og videre fra Danmark og Vietnam kommer det jo ambassadører i løpet av dagen, så det ikke helt riktig som det først ble opplyst i dag, at programmet var avlyst, det går som normalt ifølge kongehuset. Nothing Left, litt Kygo og Will Heard her i 9.11.

0: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Bingoen, vi har nevnt det før. Du har hørt det kanskje før i dagens sending også, at det er torsdag igjen, og det er bingo i kveld klokka 20.30 her på kanalen. Husk gjerne å få med deg den. 80 000 i heldiggrispotten. Ikke småtteri, og i tillegg 12.700 kroner i faste premie, med blant annet 5.000 kroner i siste tre rader. Så skal du ha noen sjans der, så må du nesten få tag i en bingo-blokk. Det er en sånn, det er et must hvis du skal være med og spille bingo. Får han på masse utsalgssteder rundt omkring i distriktet. Finn en oversikt over det på radiololand.no. Eller skal du kjøpe på nettet på radiobingo.no. Da må du klikke deg videre inn på Radio Loland sin liten fane. Og så kan du kjøpe og printe ut hjemme hvis du har skriver hjemme. Eller så kan du spille digitalt på nettbrettet ditt. Det er også en mulighet. I kveld klokka 20.30.

0: Kong Haralds helse forverret. Det opplyser Kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til Kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdom.

0: Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunsjmix er i gang på en torsdag i slutten av august. 27. Er det blitt, og så er det jo igjen en ny melding på at kongens helse den har forverret seg.
1: Ja.
0: Og nå vel familien til stede på Rikshospitalet, så det, ja, det jo ikke akkurat lystige meldinger fra, fra kongehuset da.
1: Det dystert nå, Frode. Ja, det en viss fare for at... At vi kan miste noe, ja. Vi får følge med.
0: Vi følger med. Vi skal derimot se på helt andre ting, og prøve å få det litt lystig i hvert fall, vi prøver så godt
1: ja,
0: vi kan.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Ja, og vi skal prate om mye forskjellig, blant annet om foreldrerolle.
1: Ja, og der kunne vi hatt noe å lære med.
0: Ja, jo, vi feiler man nok mange ganger.
1: Yes, så det skal være første til å innrømme, gitt.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det er jo stor all verden å snakke om, og snakke om å få juling.
0: Mer om det etter hvert.

Store variasjoner det nærmeste døgnet. I dag ventes østlig bris, frisk bris til liten kuling på kysten og pent vær. I morgen, østlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling vest for Kristiansand, periodevis sterk kuling ved Lindesnes og regn.

0: 27. er det august, Moldovas nasjonaldag da?
1: Ja, de...
0: Har du noen moldover du kjenner?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Har du ikke noen naboer som har fått med Moldova?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har hatt noen, både noen serbier og kroater som leieboer en gang i tiden, men ikke moldover altså. Mm. Har du?
0: Nei. Jeg må innrømme, jeg vet ikke helt om jeg truffet noen i Moldova en gang. Det kan godt være jeg har gjort det, men...
1: Nei, men Susanne, hvor kommer du fra? Moldova? Nei, jeg tror ikke jeg har det, gitt.
0: Men de har i hvert fall nasjonal, da. Så skulle du, mot formodning, ha noen i din nære omkrets, så gratulerer de med dagen, da.
1: Ja, for all del, de er nasjonallag. Vi kan jo fortelle at verdens første turbojetdrevne fly, en Henkel 178, tar til vingene. Jeg synes det er så artig når de skriver tar til vingene. De tar til gatene. Mm. Og dette her var i 1939. Altså, jeg må si det gikk fort ifra dobbeltdekkere til jetfly, altså.
0: Det gjorde det, veldig.
1: For i 1918 og sånn, så fløy de med dobbeltdekkere og sånn da. Mm. I den første verdenskrig, og så plutselig har de jetfly. Vel, og så legger jo Ole Gunnar Solskjær opp som fotballspiller, 34 år gammel. Da var knærne ødelagt, tror jeg.
0: Ja, det. Jeg tror det noe skjedde på noe kamp, eller kamp nå der.
1: Ja, det gjør det.
0: Når han skulle feire det der målet i Champions League der.
1: Ja, det gikk bra.
0: Han har vel sagt det i etterkant også, at han merket det skjedde etter landet.
1: Ja, det var kjempebra det. Altså, når det skulle bli fotballingvalid, da var det feiring.
0: Ja.
1: Da hadde det tatt vel av.
0: Men for å si det sånn, akkurat den kampen der, den sørget jo for at han ble en legende.
1: Ja, det gjorde det,
0: vet du. Det var liksom nok det.
1: Det gjorde det, vet du, den stussen der videre, fra Teddy Sheringham.
0: Mm.
1: Nei, det var litt av et målgivet.
0: Ja.
1: Det ble 20 legend.
0: Men du, får vi se hva som ligger foran han de nærmeste årene. Han,
1: altså fremtiden til Ole Gunnar Solskjær, det er ingen som har vondt av han.
0: Nei.
1: Han har sine midler, så det går veldig fint. Det som er litt merkelig for borti USA, det er det mye hollandske greier. For New York, de får navnet sitt i 1664 etter å ha blitt kalt New Amsterdam.
0: Mm.
1: Og det er flere sånne hollandske navn borti USA. Så de har tilknytning.
0: Mm.
1: Men det heter New Amsterdam altså, så hvis du er i en quiz en gang og spør hva het New York før, så er det New Amsterdam. Ellers, så vet jeg ikke om jeg har
0: mye meksikaner også, det gjør
1: jeg. Ja.
0: Det er mye meksikaner også. Mye taco.
1: Ja, det er mye drugs.
0: Ja.
1: Det er mange fra Tijuana. Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ellers så er det noen som har bursdag i dag. Da, som vi kan...
0: Det er det absolutt. Blant annet en kar med et klingende navn, Sigurd Jon Birger Sigurdsson.
1: Jaha.
0: Islandsk forfatter, den kjente, født i 1962.
1: Vel.
0: Bare det festlige navn på Island. Men Dieter Hamann, husker du han?
1: Tysk Dieter Hamann.
0: Mm. Han er født i 1973, Jan Ove Ottesen i Kaisers Orchestra, han er vel vokalisten,
1: ja.
0: Født i 1975.
1: Og Arne Dokken.
0: Arne Dokken og Gitt.
1: Det er fotballspiller, det er.
0: Da var vi gjennom den dagen.
1: Ja da.

0: Hvis jeg for fem år siden, Åge, hadde satt en bett på at om fem år så skal Norge ha to lag i Champions League-gruppespillet.
1: Ja, den har vært morsom. Ja, da hadde jeg sagt...
0: Jeg tror ikke det hadde eksistert som en bett en gang.
1: Nei, gå til å kjøpe deg pølse og cola. Så har du noe igjen for
0: pengene. Bruk pengene på noe fornuftig.
1: Ja. Nei, men hva skal man si da?
0: Nei, hva skal man si?
1: For i dag så trekning, Frode. Og det to norske lag i Champions League-gruppespill, altså. Ja. Det betyr at det kommer stor lag til Norge. Uansett. Mm. For det må de jo nå.
0: Det gjør det. Rett og slett.
1: Viking, altså, de greide dette her. De slo Dynamo Zagreb 3-1 i går, altså 5-3 sammenlagt. Ja. Jeg var inne og kikket liksom bruddevis. Jeg så stod det 1-1, og så tenkte jeg, ja vel, still good.
0: For de fikk jo det seg inn i fleisen etter 9 minutter i denne kappen også.
1: Da tenker man kanskje at, ja, hit med den ikke lenger.
0: Det var den dagen.
1: Ja. Mm. Og så gikk jeg inn og kikket i det jeg skulle legge med. 3-1 så det, så tenkte jeg, ja vel, nå blir det jo faktisk, ja, i hvert fall så godt som sikkert, og det ble det.
0: Ja, så blir det spennende å se, i kveld jo trekninger da, og garantert at noen topplag kommer til
1: ja, det må de jo.
0: Stavanger og Bodø i løpet av høsten, og ikke minst så skal de jo ut i Europa spille på store stadioner.
1: Ja, det skal det altså.
0: Så det blir spennende å se hvordan det barker i vei der. Det er jo det som er fascinerende som er viking, det som er litt kjipt selvfølgelig at det er viking, men det som er fascinerende er jo at de har gjort stikk motsatt av det Start har gjort.
1: Ja.
0: For på lagene så spiller det så mange folk ifra Stavanger og Omegn som spiller i A-stallen til Viking. Start har jo gått motsatt vei, de vil jo ikke satse på de lokale talentene, de sender de bare vekk.
1: Ja, det er jo nok så merkelig da. Ja. Altså, bør man ikke se til de lagene som lykkes da her da?
0: Jo. Jeg håper jo virkelig at hvis Start noen gang skal ha et mål om å komme seg opp, så håper jeg de virkelig ser til de klubbene som gjør det bra i landet. Ja. Hva har de gjort for å få suksess? Det kan være en greie.
1: Det er jo en som spiller på Viking, som heter Jesper Dahland for eksempel.
0: Ja, han er Kristiansand.
1: Ja, han er det altså.
0: Han spiller egentlig Cardiff, har vel utlånt nå til Viking. Og så har du jo Zlatko Trippic da, han var vel innom Start,
1: var
0: han ikke det? Ja,
1: Lyngdal
0: kom han i gang. Nei, men det er faktisk veldig mange fra Stavanger-området som nå spiller fast på Vikings A-lag, så jeg tror kanskje vår klubb her i sør har litt å lære. De har en vei å gå.
1: Ja, de må jo se til de som lykkes da, og spør hvordan gjør dere det?
0: For vi har vel nok av personene som har vært kjøpt inn for å styrke laget, som har blitt flopp. Senest en spiss, som jo da spilte mens han var her i landet, 27 kamp i Eliteserien, 0 mål.
1: Ja, det er jo fulet.
0: Så når han skiflet videre til Danmark.
1: Ja, det har skåret den 31 første sesongen.
0: Ja, det gjenstår å si. Jeg tror ikke den kommer der ennå.
1: Men du, i kveld så er det jo trekning, i sånn 6-7-tida i kveld så er det jo trekning, og da skal det jo avgjøres hvem som skal komme på besøk da.
0: Jeg tror TV2 starter sendingen 17:45, så skal de vel ha en god time med reklame og sånn først.
1: Sikkert.
0: Før de slipper til trekning.
1: Før det trilles kuler.
0: Ja. Nei, det blir utrolig spennende.
1: Altså, det er utrolig, utrolig tøft altså. Og så har du vel, kanskje, og jeg vet ikke hvordan det ligger med de andre lagene som er ute i Europa og spiller.
0: De kommer i kveld.
1: Brann og Tromsø.
0: Vi kommer ikke vel.
1: Vel, det er en høst med svung.

0: Radio Loland.
1: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Jonis Etat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Store variasjoner det nærmeste døgnet. I dag ventes østlig bris, frisk bris til liten kuling på kysten og pent vær. I morgen, østlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling vest for Kristiansand, periodevis sterk kuling ved Lindesnes og regn.

0: kan vi bare kjøpe der, Roger, og prate litt om, om drivstoff. For det at ja. I går så gjorde jeg en oppdagelse. Hvis vi husker tilbake på, jeg husker for en måned var det de avgiftene ble kuttet, var det i mars-april eller noe sånt nå, i området?
1: Det husker jeg ikke helt.
0: Nei, men det var litt, litt i vår, så ble jo avgiftene kuttet med 4-5 kroner på drivstoff. Og i uka, rett før de ble kuttet, så gikk jo priserne gradvis oppover.
1: Ja, det gjorde det.
0: For at du da, når kuttet kommer, så kan du liksom gå ned på den prisen du var før ja, det, du begynte å sette opp priserne.
1: Det ikke litt lurt en gang da.
0: Nei, det jo kjempe i det.
1: Ja.
0: Veldig også.
1: Smart guy, ja.
0: Så har det jo ført til at priserne har variert veldig i sommer, vært ned i en 17 kroner på det beste, og opp i en 23 på det verste.
1: Ja.
0: I går, for første gang, på lang, lang, lang tid, nå må vi ta med i betraktning at det er tirsdag, så kommer de avgiften tilbake igjen, hvis ikke noe spesielt skjer i løpet av de nærmeste dagene. I går kveld så oppdaget jeg for første gang en dieselpris på over 25 kroner, Kristian.
1: Ja, det gjorde det, ja.
0: Mm. Plutselig var 25-tallet fremme.
1: Ja.
0: Jeg trodde egentlig det hadde rustet vekk på de her tavlene, men det hadde ikke det. Det var der.
1: Da, hva skal man si om det da?
0: Og da begynte jeg å le, for jeg tenkte, nei, de jammen meg i gang igjen.
1: Ja, de gjør det, altså. Jeg er så sleipt at det nesten får det.
0: For da, de sier jo ikke, å nei, det er jo internasjonale svingninger, dette.
1: Ja, det er så klart ikke det.
0: Det er veldig rart at de svingningene kommer akkurat når det snakker om noe avgift i Norge.
1: Ja,
0: det er veldig pussy.
1: Ja, og det til tirsdag,
0: ja.
1: Så det klart at nå er sånn gradvis opptrapping da, til maks reilt.
0: For det at hvis prisen da, når de gikk ned i dag igjen, så de prøvde seg nok bare, men så var det noen som ikke helt ville følge med,
1: så
0: da måtte de sette ned litt igjen. Men hvis da prisen på mandag er på 25 kroner, de setter jo ofte opp prisen på mandag ettermiddag,
1: skal vi se.
0: Hvis den der bikker 25 kroner, og så kommer tirsdagen, så plutselig du på 4-5 kroner, da du plutselig nesten oppi.
1: Til rettelappen.
0: Ja. Som Jonas Gahr Støre mente, langt unna at vi kom på de prisene.
1: Ja, det er fantastisk. Jonas Gahr Støre sa det, ja. Sa det. Men det kan jo skje da, men jeg er sikker på at de rasler sånn tålelig bra med sablene i dieselbrølet nå.
0: Mm.
1: Er klar for...
0: De er klar for kamp.
1: For åtak, hvis det blir sånn. Vi får se da. Hva som skjer, Frode?
0: De mente jo de skulle prøve å få litt sånn franske tilstander i dieselbrølet.
1: Ja, det...
0: For det har vært litt sånn, det har vært litt sånn, litt labort. For at når de skulle ha den her i Oslo den gangen, husker du det? Da ble de stoppet på...
1: Liertoppen.
0: Liertoppen, ja. Og fikk jo ikke lov. Det var bare noen få som fikk lov til å komme inn. Hadde vært fransk da, vet du.
1: De hadde bare stoppet
0: dem. Bare kjørt.
1: De hadde stoppet.
0: Ja, de kunne bare stoppet på motorveien der og bare stått.
1: Vet du noe, at trailersjåføren der, de bare stoppet, og så bare går de der ifra.
0: Mm.
1: Hvem skal de begynne å straffe?
0: Nei.
1: Det er jo for en grunn de gjør dette her.
0: Mm.
1: Det er jo for å markere at dette finner vi oss ikke i.
0: Mm.
1: I Norge så sier vi bare å felle. Sant? Og så lar vi bare suse.
0: Ja.
1: Det er sånn vi reagerer i Norge. Men nå får vi se da.
0: I en analyse på drivstoff-appen sin nettside, så viser det at priserne 23. august, altså for noen få dager siden, på bensin og diesel, var henholdsvis 3,80 og 5,50 dyrere enn i februar.
1: Ja.
0: Ja, så det er jo et eller annet som har begynt å skje nå, kan man skjønne, for det er jo omtrent der de avgiftene ble kuttet.
1: Ja, så til tirsdag da, så får vi se hva som foregår her i landet vårt.

0: Strømprisene i landet, de har jo vært gjenstand for debatt de siste årene etter at det skjøyte i været i 2022.
1: Ja.
0: Så har det jo variert litt. Strømregningene gikk jo til himmels. Og da begynte jo folk å spare strøm, selvfølgelig, naturlig nok, for det var så dyrt. Folk satt og frøs.
1: Ja, det gjorde de, ja. Og de måtte jo, de var jo timet når de kunne vaske tøy og lage mat og sånt. Det var på spesielle tider.
0: Ja.
1: Så kom Norges pris da.
0: Ja, og da var det stopp på sparinga.
1: Ja.
0: Men for det at det har vært en økning i strømforbruket på, jeg lurer på, det var 8%, var det det jeg leste i denne saken her, etter at Norges pris kom inn.
1: Bruker du mer strøm etter det?
0: Gjør nok det, for jeg la jo litt mer varme. Jeg setter jo på litt mer varme. Ja. Det var jo kaldt denne tiden han sparte.
1: Ja, det var,
0: må jo si det. Det var konstant blå på beina.
1: Ja, man hadde jo sånne dryppende nase, vet du.
0: Ja, hadde det.
1: Det var ikke bra ditt der.
0: Nei. Men så er jo dette satt opp, altså det er økt i forhold til det var når det var på det laveste da. Så det er jo 8% økning opp ifra når vi hadde spart mye.
1: Ja, men er det så mye da?
0: Jeg tenker meg selv, er det ikke naturlig at man da får billigere strøm, så tenker man, da skal jeg i hvert fall ikke fryse?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Og nå kan jeg vaske tøy når jeg vil, og lage mat når jeg vil, og litt sånn da. Ja, det er jo klart.
0: Jeg tror ikke det er at folk lar alt lys stå på i huset på natta.
1: Nei, det tror jeg ingenting på.
0: For du vet, du er jo blitt så opplyst nå at du vet jo at du sparer faktisk litt hvis du skrur av.
1: Ja, og jeg bruker ikke noe mer strøm enn tidligere med vilje.
0: Ja.
1: Altså, jeg bruker jo for å holde huset varmt, og at man lager mat på forskjellige, eller man må jo lage mat når folk kommer fra jobb og sånn.
0: Det mest effektive, nå har ikke jeg så mange ungdom igjen i hus, men det mest effektive må jo være å skru av varmt vannet på dusjen.
1: Ja, jeg skru den ned.
0: Ja.
1: Jeg skru den ned termostaten for noen år tilbake, fordi at den trenger ikke å stå på skolling.
0: Nei, nei.
1: Ingen som trenger å bli skollet i dusjen. Så jeg tenkte, fordi en termostat er en varme stav som varmer opp vannet, og det tar lengre tid å varme opp til 80 grader enn 65.
0: Men NRK har en sag om dette her, for de presterte jo på forside og overskriften rekordlave vannmagasiner. Dette er prisen for Norges pris. Ja. Så tenkte jeg meg selv, er det bare meg, eller er det ikke en grunn til at det er ikke bare Norges pris som er grunn til at vannmagasinene er lave? Vi har noe som heter kablet til utlandet, vi har noe som heter eksport av strøm.
1: Ja, men det snakker vi helst om.
0: Nei, er det derfor, ja?
1: Ja.
0: Men i hvert fall ikke NRK.
1: Nei, vi er glad i å prate, i hvert fall ikke NRK, ja.
0: Jeg kjente jeg ble litt frustrert, for jeg tenkte, hallo, det er sammensatt, for å si det bildt.
1: Vi, altså, her, ikke bjørnen som sover. Og da skriver vi om tomme vannmagasiner og norske forhold. Ja. Ikke om det som går ut av landet.
0: Nei.
1: Det er noe som ikke er.
0: Men de har en interessant greie i denne saken, for det er hvor mye vann kreves egentlig for å varme opp vannet til en 6-minutters dusj?
1: Ja.
0: Vet du det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Og der har de en grei liten video som ligger ute, der de filmer en sånn ordentlig plass, og så er det folk på alle siderne som bærer inn vannbøtte, altså bøtte med vann.
1: Ja, for å ha en 6-minutters dusj, ja.
0: 200 vaskebøtte for en 6-minutters dusj.
1: Er det så mye? Mm.
0: 2000 liter.
1: For å dusje i 6 minutter?
0: Nei, ikke nødvendigvis det som kommer ut, men det vannet som kreves for å varme opp.
1: Ja, jeg skjønner. Mm. Det var mye.
0: Det er mye.
1: Ja, det var mye.
0: Ja.
1: Det var mer, jeg trodde gitt.
0: Kan man få sånn timer på dusjen, at det stopper? Altså, maks 3 minutter?
1: Ja, men det kan man sikkert.
0: Ja, bare husk å ha såp deg inn kjapt. Ja,
1: eller at du har på varmtvannet, at du har sånn timer på varmtvannet, du får ikke bruke mer.
0: Ja, det er nesten mer effektivt.
1: Så får du bruke de 4 andre minutterne på kaldt.
0: Hvis du ikke rekker å skylle ut sjampoen når det har gått 6 minutter, så
1: buff. Da er det din feil.
0: Ja.
1: Ja, men jeg vet ikke, jeg tror det, men det er klart at når du har ungdom i hus, da er i hvert fall oppvarming av varmtvannsberedere og vaskemaskiner noe som tar mye strøm, altså.
0: Ja.
1: De dusjer jo hele dagen, vet du.
0: Ja, vi har det. Det blir spennende å se, for nå skal jo regjeringen samles til sånn budsjettkonferanse og sånn.
1: Ja.
0: Og så venter vi jo spenning på å høre hvor mye de i sin godhet skal støtte oss i strøm,
1: i sin godhet.
0: Uden å prate om hvor mye de får inn på strømmen.
1: For eksempel går det an.
0: Vi er så snille at vi vil gi dere.
1: Ja. Det kan jeg bare fortelle deg, Frode, at regjeringen gir aldri noe.
0: Nei.
1: Uten å ta
0: det. Det er uansett hvordan regjering som er i landet.
1: De tar for noe annet
0: bare. De skal bare ta.
1: Ja.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Yeah, Ursha baby.

0: Kan vi også prate litt om kinesiske elbusser? For det at det har vært en sånn greie rundt sikkerheten, for det at både med kamera som er i bussene, og ikke minst at de elbusser, kanskje litt styrt med nett og sånn, så er jo spørsmålet, hvordan er det sikkerheten i forhold til Kina? Og alt, hva kan those clever Chinese se for noe?
1: Those clever Chinese, vet du noe, Frode, at de her Kina-bussene som er kommet til Norge nå, de dundrer jo til og med rett inn i, med soldater inn i norske militærleire. Mm. Og alle vet jo hva kameraen til en Huawei-telefon for eksempel går hen. Mm. De overvåker oss, Frode.
0: Ja, det gjør det.
1: Og dette er ok. Ja. Vi kjøper Kina-busser for alle pengene vi har. Mm. Ja, det er ok, de følger med oss.
0: Ja, det.
1: Kina er dritland.
0: Men samferdselsdepartementet sendte i forrige uke ut en høring. Der foreslår regjeringen flere tiltak for å kjøpe færre busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.
1: Ja.
0: Kina er et av disse landene, men innen 2033 vil 60% av bussene i Norge kommer fra Kina eller andre land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.
1: Nei, det er ok.
0: Ja, det skremmer hans. NHO Transport understreker at sikkerhetsproblemet med disse bussene kan løses med et enkelt grep. Men det er jo da jeg tenker, hvordan skal de gjøre det? Men nå har jo ikke peiling på sånne ting, for det de kan gjøre, for det at alle moderne busser har et såkalt OTA-system. Og det er for oppdatering av bussens programvare.
1: Ja.
0: Det er jo samme med bilen nå, det er jo bare noen systemoppdateringer.
1: Ja da.
0: Kinesiske busser har den samme koblingen som europeiske varianter. Og ved å fjerne SIM-kortet fra dette systemet, vil leverandøren ikke ha mulighet til å overstyre bussene.
1: Nei.
0: Men betyr det at du aldri får noen oppdatering da? At bussen automatisk vil stoppe etter hvert?
1: Det kan du riktig spørre om.
0: For dette, jeg tror jo det er nok så vesentlig å gi et SIM-kort, så du kan få oppdatering på ting.
1: Ja, men du tenker, alt som har et SIM-kort i, er jo skummelt i seg selv.
0: Ja, det gjør det.
1: Så det er jo helt utrolig,
0: ja. Så kanskje er det bedre å ikke få oppdateringene?
1: Kanskje bare gå til bussen og stoppe.
0: Ja.
1: Og hvis den eventuelt gjør det da, så kan du jo sette i dette SIM-kortet igjen da, et lite kvarter og ta oppdatering.
0: Bare få oppdatering, så blir ferdig liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for jeg vil tippe det at alt det står et SIM-kort i fra det. Det er ikke bra.
0: Nei. Dette ble demonstrert av Ruter i fjor, da de nøye gikk gjennom alle vitale komponenter i en kinesisk elbuss.
1: Ja, jaha. Mm-hmm. Men tenk, det er jo ganske utrolig at kinesere kan stoppe en buss på vei opp Gudbrandsdalen på en måte.
0: Ja, det er fascinerende.
1: Er det sånn vi har fått det?
0: Altså? Det som jeg har sagt mange ganger de siste årene, det har blitt en litt snodig verden.
1: Ja, hva skjedde med gamle Opel-rekorddagen?
0: Nei, det kan du si.

0: Går det bedre enn med oss enn det nettavisene og sånn gir inntrykk av at det går dårlig? Vi blir stadig fattigere, for det jo alt blir dyrere.
1: Ja, men er det så galt da?
0: Nei, jeg vet ikke, altså, premiumreisene på fly,
1: ja.
0: De blir jo stadig flere, det er større og større etterspørsel etter det.
1: Ja, vel.
0: Det er en tydelig trend globalt at flere flykunder vil ha mer komfort på reisen.
1: Ja.
0: Og villig til å betale for det.
1: Akkurat. Men jeg har ikke inntrykk når jeg ser meg rundt da, fordi at jeg må jo ta meg selv i betraktning. Vi har levd noen år, så det du og meg. Mm-hmm. Og når jeg begynte å etablere meg, når jeg var 20 år, jeg kjøpte min første hus når jeg var 20 år. Mm-hmm. Og det var jo det jeg hadde råd til da. Det føltes så 20 ut som jeg hadde råd til det.
0: Ja.
1: Selv om jeg betalte 640 000 for det.
0: Mm.
1: Det forteller hvor gammel jeg er.
0: Det er sant.
1: Men nå kjøper jo folk i midten av 20-årene hus til 7 millioner.
0: Ja.
1: Så hvor dårlig går det egentlig med oss?
0: Jeg kan jo si, premiumreisene er nå i ferd med å bli en voksende kundegruppe.
1: Ja.
0: Også blant fritidsreisene, dette er en trend.
1: Men skal ikke ungdommen som etablerer seg prøve å slite?
0: Nei, tydeligvis ikke. De som er utkjørt til skolen hele tiden.
1: Ja.
0: Lavprisselskapet flest blir anklaget for å stappe så mange passasjerer som mulig inn i sine fly for å kunne øke inntektene, og det har ført til store protester fra mange reisende.
1: Ja.
0: Så nå er det flere og flere fly som får inn business-seter på grunn av økende etterspørsel.
1: Ja, det kan du si altså. Mm. Men jeg vil jo si det at det virker ikke som like mange sliter med å få endene til å møtes i dag som det var for 30 år siden.
0: Nei,
1: 35-40 år siden.
0: Det
1: ser annerledes ut.
0: Det kommer noen nye seter av Premium Biz, som gir en ekte business-komfort for de reisende. Inkluderer ikke bare ekstra beinplass, det beste alt er at du kan felles ned og bli til seng.
1: Ja vel, det høres jo greit ut.
0: Dette er testet ut på ruta mellom Berlin og Dubai, en test som har vært vellykka. Setene er installert i noen av selskapets Airbus A320-fly, og gjelder for de to fremste radene. Der er det installert med to og to seter i bredda.
1: Steilig og deilig.
0: Resten av flyopplevelsen på Premium Biz er sydd over samme lest som store og komfortable seter. Oppgraderingen starter på 60 euro, og da tydeligvis det også en røs forpleining.
1: 60 euro,
0: ja. Det er liksom starten, så kan du sikkert bare...
1: Ja, ja. Men jeg tenker jo det at når jeg husker min far, når han kom dundrende sin første bil, en Simca, det er andre boller i dag.
0: Ja, det er det.
1: Når ungdommen kommer gitt.
0: Det er det. Det er i dag forandret seg gitt.
1: Det var det.

0: Fantastisk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-brakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Torsdagens lunch mix, takk for følge. Og så får vi se om vi høres i morgen.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Ja. Og så får vi se om det blir bingo i kveld. Etter planen. Nei, det jo snakk om kongens helsetilstander som vi må bare ta i vurdering på etter hvert under vår dagen. Og så uansett så ønsker vi folk en fin dag.
1: Ja. Men enn så lenge, i hvert fall så blir det bingo i kveld.
0: Ja, vi satser på det.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Radio Loland.
1: Torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen, og så helgen på plass. Det jo bare den hverdagen man må bli vant med igjen da, etter noen måneder med litt ferie og slakk. Det sånn å være tilbake i arbeid, men jeg håper at du har kost deg nok til å kunne leve litt på det innover i seinsommeren og høsten som etter hvert dukker opp. Jeg heter Hanne, og min oppgave nå vel egentlig bare å ønske deg velkommen inn hit.

0: Det 27. august I dag, og vi skal se litt tilbake I historia, vi for å se hva som skjer på denne dagen her opp gjennom tida, eller hva som har skjedd da. Men på denne dagen I 1910 så var det Thomas Edison som demonstrerte levende bilder for første gang. Det gjorde han I laboratoriumet sitt I New Jersey. Guinness rekordbok ble utgitt for aller første gang på denne dagen her I 1955, og det var etter en idé av direktøren I Guinness bryggeri, og det kanskje derfor det heter Guinness rekordbok, jeg vet ikke helt. Det var en rapport som avslørte at USA ved en feiltagelse hadde sluppet 42 000 tons hydrogenbombe over delstaten New Mexico på denne dagen her I 1986, men det var jo andre greier som skjedde I 1986 som kanskje overdøvde den nyheten, jeg litt usikker. En undersøkelse som viste at 22% av kvinner foretrekker en mann med kroppshår kom i denne eller på denne dagen I 1996.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

tenkte bare jeg skulle klargjøre det. Jeg nevnte jo denne her rapporten som avslørte at USA ved en feiltagelse hadde sluppet en 42.000 tons hydrogenbombe over delstaten New Mexico på denne dagen I 1986. Og så nevnte jeg at det kanskje var en annen nyhetssak som hadde overskygget den der litt tilbake I 1986. Da snakker jeg jo om den som ikke skjedde I august, men som skjedde I februar, var det vel? Denne her Tjernobyl-ulykka borte I Tjernobyl.

Vi driver fremdeles med ord og uttrykk, og det synes jeg fremdeles spennende, og så lenge jeg synes det spennende og ikke har møtt større protester på det, så det kjører jeg bare på, for da regner jeg med at når folk ikke setter seg på bakbeina, så det greit for andre også. Vi skal til Kolumbi-egg, som et uttrykk som betyr at en oppgave kan synes uløselig, men når geniet først har løst oppgaven, så finner alle at det egentlig var en ganske enkel sak, og uttrykket det stammer fra en utbredt anekdote som ble tilskrevet Christopher Columbus da, I 1565 og stammer da fra den italienske arkitekten Brunelleschi I en forsamling av arkitekter fra 1420 så drøfta de om å kunne la gjøre og sette kuppel på en domkirke I Firenze da vet du, og så var det komplisert og så viste det seg etterpå at ja, det var noe egentlig ganske enkelt hele opplegget der.

Det skal snart dreie seg litt om alder, for når du spør noen I barnehagen sånn, hvor gammelt gammel, så får du jo ofte sånn der, å herregud, 23 år, da du gammel altså. Men spør du en 23-åring, så får du jo ofte sånn, oi, ja, ut I 50-årene, da du gammel. Men hva med de I 50-årene? Da man ofte ung mye lenger. På en måte. Hvordan kan dette ha seg da? Vi ser nærmere på det snart.

En undersøkelse for lengre arbeidsliv viser at unge mellom 18 og 24 år mener at folk i 50 år gamle, samtidig så det bare en av tre I den aldersgruppa som faktisk ønsker å bli gamle selv, litt sånn ja takk til et langt liv, men nei takk til rynker. Og så det jo interessant da, for jo eldre vi blir, jo mer flytter den grensa seg for hva som gammalt. Folk som mellom 55 og 70 år, de mener at du ikke gammal før du rundt 73, og de føler seg yngre når de først kommer dit også. Det jo litt sånn at vi flytter målstreken gjennom livet på en eller annen måte, sånn I forhold til hva som gammalt, fordi vi ikke har lyst til å bli gamle selv da, kanskje. Direktør Kari Østerud I kunnskapssenteret sier at vi har et ganske negativt syn på aldring, og at det merkes, fordi 44% gruer seg til å bli gamle, mens bare 14% faktisk gleder seg. Og det jo virkeligheten lysere enn vi tror da, for desto eldre vi blir, desto mindre bekymrer vi oss.

Jeg håper du har en fortrillende torsdag. Jeg skal I hvert fall medgi at jeg synes det helt nydelig å ha det, selskap fra det her. Og så skal vi snart følge opp den der litt av den som vi hadde her for litt siden, hvor vi lærte at vi blir slitne I varmen, fordi at kroppen vår jobber videre uten at vi setter den I gang til det, så det sånn autopilot inni kroppen vår som gjør at den jobber hardere sånn at vi blir slitne. Det en fordel å ha hår på hodet eller ikke I varmen? Det skal vi se nærmere på snart.

Vi har jo lært at vi blir slitne I varmen fordi kroppen jobber hardere, men I samme slengen der så lærte vi jo at svetten vi produserer og pumper ut der, den jo med på å fordampe og kjøle ned kroppen vår. Og så det noen som har spurt forskere her om det sånn at det lettere å holde seg kjølig med mindre hår. Ikke nødvendigvis, for dersom man fjerner alt håret på hodet, så vil jo mengden sol som treffer hodebunnen øke, og da må man svette tilsvarende mer for å motvirke den effekten av sola I hodet, men svettekjertlene klarer ikke å produsere nok svette til å kompensere for bar hud på hodet. Det skal også sies da, at denne her kroppshåra våre, de har jo minsket med evolusjonen opp gjennom tidene, så sånn sett så har det jo hatt en effekt I å ha litt mindre hår, men ikke nødvendigvis på hodet, da. Det kanskje en grunn til at det fortsatt noe der.

Det den 27. august I dag, og det på tide å gratulere Duke Dumont med bursdagen I dag. Han en britisk DJ som fortjener all heder og ære og gratulasjoner. Det gjør også Patrick J. Adams, som spilte Mike Ross I Suits, samme serie som Meghan Markle spilte I, før hun ble sammen med Prince Harry og så videre. Vi har Jan Ove Ottesen, vokalisten I Kaisers Orkestra. Han rå vokalist. Gratulerer med dagen.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma, for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Tenkte jeg allerede halvveis gjennom denne torsdagen her, eller det vil si halvveis gjennom sendingen vår, tiden som vi bruker sammen. Jeg synes det superkos at du her. Har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit? Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en time til, så hvis du vil, så du hjertelig velkommen til å være med, enten du har vært med hele veien hittil, eller om du akkurat har skrudd på radioapparatet ditt. Her det ingen som skal gå glipp av noe som helst, alle skal klare å henge i repene. Vi kjører på.

På den 27. august så det bare å finne et passende tjukt rep, og så må du finne en del folk da, og så må du plassere de folka på hver sin side av tauet, og så det bare å dra. Det tautrekkingsdagen I dag nemlig, og det jo en kjempebra teambuildingsaktivitet. Husker den veldig godt fra barndommen, gjorde det mye I løpet av skolegangen faktisk. Banan diskutert mye gjennom de siste årene nå, men det bananelskernes dag I dag, så I dag det ingen som kan nekte deg å ta en banan. Ta gjerne fire, ta mange, som man gjerne sier om poteta også I en eller annen sang der. Vi kan også feire burgerdagen I dag, som står I merkedagskalenderen, og bare fordi dagen gir deg muligheten til å hente din indre tenåring, så det ingenting du gjør I dag som trenger noen annen forklaring enn at, sorry, jeg en tenåring. Og så tar jeg med at det verdens steinsakspapirdag, og den forklarer seg selv.

I dag det Roald og Rolf som har navnedagen sin, og det må feires. Jeg vet ikke hvordan Roald og Rolf, hvordan dere ønsker å feire merkedagen deres, men det litt opp til dere. Jeg håper I hvert fall at dere får masse oppmerksomhet og mye gratulasjoner på navnedagen. Vi skal ta med oss ordet for dagen også, det ukjent opphav I dag, men det går som følger. Hvis du tror at solskinn bringer deg lykke, Da har du ikke dansa I regnet.

Du har tre ord, og så har du tre bokstaver. De tre ordene jo ofte «jeg elsker deg», og de tre bokstavene M-E-N, altså menn. Jeg elsker deg, menn. Og det høres jo varmt og fint ut å begynne med, helt til menn dukker opp, og det ødelegger jo festen noe voldsomt da. Heidi Hagequist dansk psykolog og ganske tydelig på det, altså dropp mennene. For det som egentlig skjer jo at barnet ditt sitter igjen med «ja, elsker du meg?» sånn egentlig. For menn visker jo liksom ut alt som kommer før kommaet der. Derfor så kan det være greit med en annen type korrigering, altså droppe det der «jeg elsker deg», men her kommer en korrigering. Det lønner seg ikke i barneoppdragelsen. Det et klassisk eksempel som notert opp her også. «Jeg elsker deg, men kan du ikke legge sokkene i skittentøyskurven?» Da begynner barna å lure sånn, «ok, så hvis sokkene ligger i skittentøyskurven, så elsker du meg?»

0: Husk radiobingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.
3: It's a major move right here, baby.

Ting i gang igjen etter årets sommerferie. Det både skolegang og arbeid som står for dør, men det går jo an å ha det greit I livet, selv om man driver med skole og jobb. Går ikke det da? Vi skal snart ta litt nærmere titt på hvordan man kan få bedre humør når man på skole eller I jobb. For det en enkel sak som du kan passe på å gjøre for å bli bedre humør. Du skal få høre hva det ganske snart.

0: Det finns selvfølgelig tider hvor det helt umulig å bruke fritida til å koble ut og slappe helt av, men det å hente seg inn igjen etter at man har vært på jobb eller på skole, det kjempeviktig for hvordan humøret ditt dagen etterpå. Det den studie som forskere ved University of Mannheim i Tyskland har gjort, og i studien så undersøkte de 124 deltakere og humøret deres gjennom 2 uker. Og gjennom de 2 arbeidsukene så var det noen spørsmål som måtte besvares. Undersøkelsen skulle gi svar på hvordan deltakernes humør svingte, og hva det kom av. Og utifra det da, så har de funnet ut at dersom du slapper godt av etter endt arbeidstid, enten det på jobb eller skole da, så får du bedre humør på jobb dagen etterpå, fordi du rett og slett har fått en sånn blokk opp da, som har gjort at du har klart å hente deg inn igjen. Til ditt gode jeg.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30.
2: Radio Lola.

Torsdag er ingen unntak. Det er uansett året rundt ferie, fri, helg, hverdag, arbeid, fritid, uansett hvor man i hverdagen sin, eller i dagen sin, eller når på året det så det viktig for oss å ta små pauser. Små pauser, det gjør oss mer effektive og produktive når vi jobber. Det får oss til å koble ut, kanskje gjør det oss mer kreative også. Da sa jeg en kanskje før der, for det har jeg sannelig ikke helt lest meg opp på, så det var bare noe jeg tippet og la til der, men vi satser på at det riktig. Det har vært et forsøk i hvert fall. Vi bruker pausa vår på å lære ting vi ikke har behov for, det får tankene over på andre ting, og forhåpentligvis noe lystig noe også. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For å rive av et menneskeøre, så det kun nødvendig med 3 kilos press, og spør du meg, så det alt for lite.

Det sjokkerte meg litt hvor lite som skal til for at øra faller av, men det bra vi skal høre mye før øra faller av. Og jeg synes, Sigrun, du har hørt nok I dag, I hvert fall fra meg. Det ikke sånn at du skal kaste øra på søpla riktig enda, det jo mer å lytte til her I livet. Så nå det sagt, ikke at jeg så viktig å høre på heller da. Jeg heter I hvert fall Hanne, og håper at jeg kan få selskap av deg også I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk fin torsdag videre, vi høres. Ha det! Yeah.

0: Russland er svært alvorlig, og at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter I melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen.

0: Tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåas vi på Setestølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunsjmix er i gang på en torsdag i slutten av august. 27. er det blitt, og så er det jo igjen en ny melding på at kongens helse den har forverret seg.
1: Ja.
0: Og nå er vel familien til stede på Rikshospitalet, så det, ja, det er jo ikke akkurat lystige meldinger fra, fra kongehuset da.
1: Det er dystert nå, Frode. Det er en viss fare for at... At vi kan miste noe, ja. Vi får følge med.
0: Vi følger med. Vi skal derimot se på helt andre ting, og prøve å få det litt lystig i hvert fall. Vi prøver så godt
1: ja,
0: vi kan.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Ja, og vi skal prate om mye forskjellig, blant annet om foreldrerolle.
1: Ja, og der kunne vi hatt noe å lære med.
0: Ja, vi feiler man nok mange ganger.
1: Yes, så det skal være første til å innrømme, gitt.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det er jo stor all verden å snakke om. Snakke om å få juling.
0: Mer om det etter hvert.

Store variasjoner det nærmeste døgnet. I dag ventes østlig bris, frisk bris til liten kuling på kysten og pent vær. I morgen, østlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling vest for Kristiansand, periodevis sterk kuling ved Lindesnes og regn.

0: 27. er det august, Moldovas nasjonaldag da?
1: Ja, de...
0: Har du noen Moldova du kjenner?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Har ikke noen naboer som har fått med Moldova?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har hatt noen, både noen serbier og kroater som leieboer en gang i tiden, men ikke moldover altså. Nei. Har du?
0: Nei. Jeg må innrømme, jeg vet ikke helt om jeg truffer noen i Moldova en gang. Det kan godt være jeg har gjort det, men...
1: Nei, men hvor kommer du fra? Moldova? Nei, jeg tror ikke jeg har det, gitt.
0: Men de har i hvert fall nasjonal, altså skulle du, mot formodning, ha noen i din nære omkrets, så gratulerer de med dagen, da.
1: Ja, for all del, de er nasjonallag. Vi kan jo fortelle at verdens første turbojetdrevne fly, en Henkel 178, tar til vingene. Jeg synes det er så artig når de skriver tar til vingene. De tar til gatene. Mm. Og dette her var i 1939. Altså, jeg må si det gikk fort ifra dobbeltdekkere til jetfly, altså.
0: Det gjorde det, veldig.
1: For i 1918 og sånn, så fløy de med dobbeltdekkere og sånn da. Mm. I den første verdenskrig, og så plutselig har de jetfly. Vel, vel, og så legger jo Ole Gunnar Solskjær opp som fotballspiller, 34 år gammel. Mm. Da var knæene ødelagt, tror jeg.
0: Ja, det. Jeg tror det er noe skjedde på noe kamp, eller kamp nå der.
1: Ja, det gjør
0: det. Når han skulle feire det der målet i Champions League der.
1: Ja, det gikk ikke
0: bra. Han har vel sagt det i etterkant jo, at han merket det skjedde et eller annet.
1: Ja, det var ikke bra det. Nei. Altså, når du skal bli fotballingvalid, da var det feiring.
0: Ja.
1: Da hadde det tatt vel av.
0: Men for å si det sånn, akkurat den kampen der, den sørget jo for at han ble en legende.
1: Ja, det gjorde det,
0: vet du. Det var liksom nok det.
1: Det gjorde det, vet du, den stussen der videre, altså, fra Teddy Sheringham.
0: Mm.
1: Nei, det var litt av et målgivet.
0: Ja.
1: Det ble 20 legend.
0: Men du, får vi se hva som ligger foran han de nærmeste årene. Han,
1: altså fremtiden til Ole Gunnar Solskjær, det er ikke, det er ingen som har vondt av han.
0: Nei.
1: Han har sine midler, så det går veldig fint. Det som er litt merkelig for borti USA, der er det mye hollandske greier. For New York, de får navnet sitt i 1664 etter å ha blitt kalt New Amsterdam.
0: Mm.
1: Og det er flere sånne hollandske navn borti USA. Så de har tilknytning.
0: Mm.
1: Men det heter New Amsterdam altså, så hvis du er i en quiz en gang og spør hva heter New York før, så er det New Amsterdam. Ellers, så vet jeg ikke om jeg har...
0: Mye meksikaner også, ikke?
1: Ja.
0: Mye meksikaner også. Mye taco.
1: Ja, det er mye drugs.
0: Ja.
1: Det er mange fra Tijuana.
0: Drugs og taco.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ellers så er det noen som har bursdag i dag da, som vi kan...
0: Det er det absolutt. Blant annet en kar med et klingende navn, Sigurd Jon Birger Sigurdsson.
1: Jaha.
0: Islandsk forfatter, den kjente, født i 1962.
1: Vel.
0: Bare det festlige navn på Island. Men Dieter Hamann, husker du han?
1: Tysk Dieter Hamann.
0: Mm.
1: Det husker jeg.
0: Han er født i 1973, Jan Ove Ottesen i Kaisers Orchestra, han er vel vokalisten.
1: Ja.
0: Født i 1975.
1: Og Arne Dokken.
0: Ja, han er dere nå, gitt.
1: Det er fotballspiller, det er.
0: Da var vi gjennom den dagen.
1: Ja da.

0: Hvis det for fem år siden også hadde satt en bett på at om fem år så skal Norge to lage Champions League-gruppespillet.
1: Ja, den har vært morsom. Ja, da hadde jeg sagt...
0: jeg tror ikke det hadde eksistert som en bett en gang.
1: Nei, gå til å kjøpe deg pølser i cola. Mm. Så har du noe igjen.
0: Bruk pengene på noe fornuftig.
1: Nei, ja. Nei, men hva skal man si da?
0: Nei, hva skal man si?
1: For i dag så trekning, Frode. Og det to norske lag i Champions League-gruppespill, altså. Ja. Det betyr at det kommer stor lag til Norge. Uansett. Mm. For det må de jo nå.
0: Det gjør det. Rett og slett.
1: Viking, altså, de greide dette her. De slo Dynamo Zagreb 3-1 i går, altså 5-3 sammenlagt. Ja. Jeg var inne og kikket liksom bruddevis. Jeg så stod det 1-1, og så tenkte jeg, ja vel, still good.
0: For de fikk jo seg inn i fleisen etter 9 minutter i denne kampen også.
1: Da tenker man kanskje at, ja, hit med den ikke lenger.
0: Det var den dagen.
1: Ja. Mm. Og så gikk jeg inn og kikket i det jeg skulle legge med. 3-1 stod det, så tenkte jeg, ja vel, nå blir det jo faktisk, ja, i hvert fall så godt som sikkert, og det ble det.
0: Ja, så blir det spennende å se, i kveld jo trekninger da, og garantert at noen topplag kommer til
1: ja, det må de jo.
0: Stavanger og Bodø i løpet av høsten, og ikke minst så skal de jo ut i Europa spille på store stadioner.
1: Ja, det skal de, altså.
0: Så det blir spennende å se hvordan det barker i vei der. Det er jo det som er fascinerende med Viking, det som er litt kjipt selvfølgelig at det er Viking, men det som er fascinerende er jo at de har gjort stikk motsatt av det startet har gjort.
1: Ja.
0: For på lagene så spiller det så mange folk ifra Stavanger og Omegn som spiller i A-stallen til Viking. Startet har jo gått motsatt vei, de vil jo ikke satse på de lokale talentene. De sender de bare vekk.
1: Ja, det er jo nok så merkelig da. Ja. Altså, bør man ikke se til de lagene som lykkes da her da?
0: Jo. Jeg håper jo virkelig at hvis Start noen gang skal ha et mål om å komme seg opp, så håper jeg de virkelig ser til de klubbene som gjør det bra i landet. Ja. Hva har de gjort for å få suksess? Det kan være en greie.
1: Det er jo en som spiller på Viking, som heter Jesper Dahland, for eksempel.
0: Ja, han er Kristiansand.
1: Ja, han er det, altså.
0: Han spiller egentlig Cardiff, har vel utlånt nå til Viking. Og så har du jo Zlatko Trippic da, han var vel innom Start, var han ikke det?
1: Ja, han var men jeg kjempe til Egersund, eller Lyngdal.
0: Lyngdal kom han jo. Ja. Mm. Nei, men det er faktisk veldig mange fra Stavanger-området som nå spiller fast på Vikings A-lag, så jeg tror kanskje vår klubb her i sør har litt å lære. De har en vei å gå.
1: Ja, de må jo se til de som lykkes da, og spør hvordan gjør dere det?
0: For vi har vel nok av personene som har vært kjøpt inn for å styrke laget, som har blitt flopp. Senest en spiss, som jo da spilte mens han var her i landet, 27 kampe i Eliteserien, 0 mål.
1: Ja, det er jo fulet.
0: Så han skiflet videre til Danmark.
1: Ja, det har skåret den 31 første sesongen.
0: Ja, det gjenstår å si. Jeg tror ikke den kommer der ennå.
1: Men du, i kveld så er det jo trekning, i sånn 6-7-tida i kveld så er det jo trekning, og da skal det jo avgjøres hvem som skal komme på besøk da.
0: Jeg tror TV2 starter sendingen 17:45, så skal de vel ha en god time med reklame og sånn først.
1: Sikkert.
0: Før de slipper til trekning.
1: Før det trilles kuler.
0: Ja. Nei, det blir utrolig spennende.
1: Altså, det er utrolig, utrolig tøft, altså. Mm. Og så har du vel, kanskje, og jeg vet ikke hvordan det ligger med de andre lagene som er ute i Europa og spiller. Brann,
0: de kommer i kveld.
1: Brann og Tromsø.
0: De kommer i kveld.
1: Vel, det er en høst med svung. Mm.

0: Radio Loland.
1: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Skal vi gi Nina Caroline den hyllesen hun fortjener?
1: Ja, det altså det hvis nå spør jeg det så før vi startet her nå så spør jeg det er det noen som går den rette veien? Ja, sier du, her det et menneske som det verdt å høre på. Mm. For hva det med Caroline?
0: Trebarnsmor Nina Caroline nekter å kjøre barna til skolen.
1: Fantastisk.
0: Altså, applaus. Altså hun vil lære dem å håndtere ubehag.
1: For en dame.
0: Ja, for det at er det noe som bare liksom gjør en bjørntjeneste hvis du kjører det hver dag.
1: Ja. Ja.
0: Det er liksom de håndterer aldri det der om å sette seg på sykkelen eller gå eller
1: tenk å stå i det da. Ja. Nina Caroline, du min helt. Ja. For det gjorde ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg kjørte de inn til pulten.
0: Ja, hun 37 år gammel, trebarnsmor og en grensesetter. Ja. Og hun har fått et svært oppslag i VG.
1: Fantastisk. Mm.
0: Hun mener at foreldre bør tørre å sette flere grenser for barna sine.
1: Yes. Og det har jo ikke jeg tørt. Det mine barn altså er bortskjemte som bare rakkeren. Mm. Og jeg kan sitte her og raljere i studio om sånne ting. Men jeg har jo ikke vært noe bedre selv.
0: Greilat.
1: Jeg har jo vært en møkka mann.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så kommer det en dame som står der. Lærer de å takle ubehag. Ja. Altså min far, min gamle Tore, han Tore Hund, han rodde til skolen der.
0: Selv om han ikke bodde med et vann.
1: Ja, jo, men det helt sant. Først var de oppe og tog fjøsen. Ja. Han og broren, eller han og søsken han, hjalp de i fjøsen. Mm. Og så måtte de ro på skolen i all slags vær.
0: Ja.
1: Ro. Mm. Hunden disse hengte seg i fjøset, by the way. Det var veldig trist da.
0: Hunden?
1: Ja, han stod i banen i fjøset, så datt den i gjøselkjelleren også. Oi. Så de fant den på morgenen, og så kom min broren til min far. Min onkel kom inn og sa, hun må ha hengt seg, sånn. Bikkja til Maja, det gått seg ut i gjødselkjeller. Det var tider, Frode.
0: Ja, det var tider.
1: Og da var det å feie Maja ut av bondet, og få gjort
0: noe med det. Og bikkja hadde så vondt at de går inn og henger seg, liksom. Ja. Det var tider.
1: Og så måtte de ro på skolen.
0: Ja. Men, ser du ikke for deg, altså de...
1: Stenke for en dame.
0: De andre elevene som går sammen med barna til hun Nina, når de kjører forbi med pappaen sin i bilen.
1: Ja.
0: Liksom, aha, det er Nina er mora deres,
1: ja. Ja.
0: Hils Nina.
1: Det er Karen. Ja. Men altså, vi må jo si det at her står hun i det, altså. Tenk å lære barna å takle ubehag. Mm. Det er jo fantastisk. Mm. Men da er hun tøff.
0: Ja.
1: Og gamle disse barna da, er de i barneskolealder eller ungdomsskolealder disse her?
0: Ja, altså,
1: de har sikkert sine meninger på morgenen.
0: Jeg tror det er fordi at datteren ville bli kjørt til skolen fordi de hun vanligvis slår følge med ikke skulle gå, og hun ville heller ikke gå alene. Hev seg rundt for å få det til, men i det øyeblikket hun kom hjem så kjente hun på irritasjonen.
1: Ja.
0: Og da hadde det våknet noe, for gjorde hun egentlig det.
1: Ja, nå,
0: hvorfor skulle ikke hun lære seg å stå i det ubehag og gå alene da?
1: Ja, det, altså det ser du altså. Mm. Og så endte det med at du faktisk gjorde det.
0: Ja. Og så sier hun, hva er farlig med å gå alene? Hva er farlig med å gå alene? Der kan jeg si jo en ting.
1: Ja.
0: Det er en viss fare med det, for det er sånn videre varebiler rundt forbi.
1: Ja, ja.
0: Det er en viss fare,
1: ja. Ja, men hvis at du går alene, det betyr jo at 99,9% av alle andre gjør samme feil som jeg gjorde da.
0: Ja, ja, ja.
1: De kjører de på. Mm. Det, noe jeg, det jeg tenkte selv da, når jeg kjørte de på skolen, det var at ingen andre heller har en vettug jobb.
0: Nei.
1: Så mange hadde tid til å kjøre barna
0: da,
1: det er helt fascinerende.
0: Ja, men det er faktisk akkurat det er helt fascinerende. For bare se hvor mange biler som står ut forbi dagligvarebutikken midt på dagen.
1: Midt på dagen, det er folk.
0: Så jeg tenker, er ikke folk på jobb?
1: Hva lever de av? Altså, de kan ikke kjøre Audi Q7 og leve på trygd.
0: Ja.
1: Alle sammen. Det går jo ikke det. De må jo ha seg på arbeid.
0: Ja.
1: Men det er mange som kjører barna sine på skolen. Og jeg gjorde det.
0: Akkurat den Audi Q7 kunne jo klart noe, for det at de falt så i pris. De.
1: Ja, de gjorde det, ja.
0: Så for når eller den e-tronen som overtar, den faller like fort i pris.
1: Ja.
0: Så Q20 får du sikkert kaste etter det for tiden,
1: tenker jeg. Ja, sikkert nok, vet du. Men
0: nå er jeg på TikTok og har lagt ut sine refleksjoner på dette med å...
1: Ja, får du mye likes her?
0: Ja, litt usikker.
1: Og får du i hvert fall min like?
0: Ja, er du gæren.
1: Fordi hun gjør jo det jeg tørte ikke å stå i.
0: Ja.
1: Det var helt vanvittig bra.
0: Eneste måten barna lærer på.
1: Ja, lære seg å takle ubehag. Det er fantastisk. Jeg synes jo det at jeg kan gjerne hente barna mine hvis det er snøstorm, eller et eller annet sånt nå. Men stort sett så bør de kunne gå. For det er ikke noe i veien med det.
0: Så sier hun jo at alle familier er jo forskjellige da. Barn og foreldre er forskjellige. Hva vi tåler og godtar varierer fra familie til familie. Grensene må settes ut fra hva som gjør at vår familie fungerer.
1: Ja, men likevel så har alle barn og unge godt av å lære å takle ubehag.
0: Det har de, definitivt.

0: Du, apropos barn og utrygghet og sånn, Venstre-tiden hadde en sag i, lurt man kom i går, om nullvisjon som ønsker oppmerksomhet og ber foreldrene være obs på dette med sparkesykler og sykler generelt da, at når farten på de her tingene dobles,
1: ja,
0: så firedobles skadepotensialet. Og da har de tatt eksempel på småsene, veien ned, denne Kitzbühel-løypa, ned fra Småsand, ned til Måsøy.
1: Den der, ja.
0: Ja.
1: Det er det noen som bruker den?
0: Ja, det er faktisk det, for det er i bunnen av den bakken der, for de som ikke har vært i Vennesla og vet hva dette dreier seg om, så bygde de jo et nytt boligfelt oppe på toppen, en høy topp i Vennesla.
1: Ja, flåklippet der.
0: Og så lavede de en sånn sik-sak-vei for biler ned, noen sånn trollstien.
1: Ja.
0: Mens de som skal sykle og gå, de fikk Kitzbühel.
1: Ja,
0: det er rett ned.
1: Det er ikke tull engang.
0: Nei, det er så vilt.
1: Jeg tenker liksom med barnevognen ned der.
0: Og skal du ha gleppetaget på barnevognen?
1: Du går ikke ned på glatt. Da, for,
0: nei,
1: si sånn.
0: Du, ja.
1: For det er Kitzbühel altså.
0: Ja, men det de har sett er at det er asfalten er helt svart i bunnen.
1: Ja, det er det, ja.
0: For at der må de råbremse alle som kommer ned over. Jeg hadde ikke tørt å sykle.
1: Men hvordan er det å gå opp den bakken nå, Frode?
0: Ja, det hadde jeg bare gått da.
1: Ja, men du og meg, vi hadde jo logget i stabilt sideleie.
0: Ja, du gæren. Jeg måtte ha et pause.
1: Måtte ha et niste halvveis.
0: Måtte satse på at det var som i Kitzbühel, at det var som pitstopp underveis.
1: Ja, det for eksempel,
0: sånn apfelsrodel og
1: kanskje der,
0: jo hei.
1: Kanskje han der filling station skal
0: bygge. Kanskje filling station kunne
1: komme. Ha et bu midt opp i bakken.
0: Da skal vi begynne å gå.
1: Ja, da kan vi jo gå. Da hadde vi hatt det raste plass.
0: Vi har gått til pausestasjonen, så har vi gått ned igjen.
1: Men du skal ikke snuble, for da tillader du jo ned.
0: Nei.
1: Det er litt bratt, altså. Mhm. Jeg trodde ikke var noen som brukte den.
0: For det er altså faktisk unge personer som tar sjansen på å kjøre elsparkesykkel ned Kitzbühel-løypa på små og sånn.
1: Ja, det er ganske utrolig.
0: Det er helt vilt.
1: For det kan fort gå galt. Du havner jo rett inn i biffen. Mm.
0: Og det er fantastisk, for det strekket der nede denne Kitzbühel-løypa, der er det anbefalt å ikke gå med barnevogn og sykle. Ja. Så tenker jeg, hvorfor i all verden har de fått lov til å lave en sånn en gangfelt?
1: Det kan du si, altså.
0: Det er jo helt innsides en verdt sunn fornuft.
1: Det er jo ikke noe gangfelt, altså.
0: Det er Kitzbühel-løype.
1: Det de kan gjøre,
0: ja,
1: det er å sette opp et sånt enkelt skitrekk på siden, ja, som bruker noen vinteren.
0: Ja.
1: Så kan folk ha det
0: greit. Men er det flatt etter, så kan de bare, de kan ha på kunstene. Så ja, har de jo fartsløype, vet du, ja, ja, ja, i lang tid.
1: De beste utforkjørerne kommer fra Vennesla.
0: Ja, ja.
1: De har trent på gangfeltet på Småsand.
0: Ja.
1: Nei, den er så bratt at den hadde jeg ikke... Jeg har aldri gått den, har du?
0: Nei, du stopper jo ikke før du er på biffen.
1: Nei, det er
0: helt vilt.
1: Det er rett inn i...
0: Rett inn i burgeren.
1: Burger, rett inn i frityren.
0: Ja.
1: Nei, jeg har ikke gått den.
0: Nei, ikke heller.
1: Og ikke har jeg lyst heller.
0: Nei.
1: Men at de setter ut for meg sparkesykkel, det er...
0: Det er sånne galskap.
1: Ja, ja.

Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: 2, så det jo rett og slett bare å henge på her.
1: Men det sånn at vi har jo en time til da, så vi kan røre det sammen i sending med litt av en...
0: Kanskje vi kan prate litt om strøm og strømpris og sånn?
1: Ja, hva?
0: Har det det vært nå?
1: Ja, det alltid nå.

Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden I dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake I Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. «Kong Harald en samlende person for hele nasjonen», sier hun til BA. 34-åringen som siktet for drapet på Herre I mai varetektsfengslet I 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død.

0: Radio Loland.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunchmix time 2, det torsdag. Det bingo da, husk den, i kveld klokka 20.30.
1: I alle dager, for en uke går så fort nå.
0: Ja, det helt vilt.
1: Bingo igjen i dag nå, ja.
0: Rett og slett 80 000 i
1: posten. 80 000. Mm. Du, det som interessant når man sitter og scroller nyheter, Frode, det at det dukker opp kjente eller mindre kjente mennesker som går bort da. Mm. Og når Yoji

Store variasjoner det nærmeste døgnet. I dag ventes østlig bris, frisk bris til liten kuling på kysten og pent vær. I morgen, østlig bris, liten kuling på kysten, stiv kuling vest for Kristiansand, periodevis sterk kuling ved Lindesnes og regn.

0: Kan vi bare kjapt der, Roger, prate litt om, om drivstoff? For det at ja. I går så gjorde jeg en oppdagelse. Hvis vi husker tilbake på, jeg husker for en måned var det de avgiftene ble kuttet, var det i mars-april eller noe sånt nå, i området?
1: Det husker jeg ikke
0: helt. Nei, men det var litt, litt i vår, så ble jo avgiftene kuttet med 4-5 kroner på drivstoff. Og i uka, rett før de ble kuttet, så gikk jo priserne gradvis oppover.
1: Ja, gjorde det.
0: For at du da, når kuttet kommer, så kan du liksom gå ned på den prisen du var før ja, det, du begynte å sette opp priserne.
1: Det ikke litt lurt en gang da.
0: Nei, det jo kjempeide.
1: Ja,
0: veldig bra.
1: Smart guy, ja.
0: Så har det jo ført til at priserne har variert veldig i sommer, vært ned i en 17 kroner på det beste, og opp i en 23 på det verste.
1: Ja.
0: I går, for første gang, på lang, lang, lang tid, nå må vi ta med i betraktning at det er tirsdag, så kommer de avgiften tilbake igjen, hvis ikke noe spesielt skjer i løpet av de nærmeste dagene. I går kveld så oppdaget jeg for første gang en dieselpris på over 25 kroner, Kristian.
1: Ja, det gjorde det, ja.
0: Mm. Plutselig var 25-tallet fremme.
1: Ja.
0: Jeg trodde egentlig det hadde rustet vekk på de tavlene, men det var ikke det. Det var der.
1: Da, hva skal man si om det da?
0: Og da begynte jeg å le, for jeg tenkte, er de jammen vei i gang igjen?
1: Ja, de gjør det, altså. Jeg er så sleipet at det nesten får det.
0: For da, de sier jo ikke, nei, det er internasjonale svingninger, dette.
1: Ja, det er så klart ikke det.
0: Det er veldig rart at de svingningene kommer akkurat når det snakker om noe avgift i Norge.
1: Ja,
0: det er veldig pussig.
1: Ja, og det er til tirsdag.
0: Ja.
1: Så det er klart at nå er det sånn gradvis opptrapping da, til å makse det helt.
0: For det at hvis prisen da, nå gikk han ned i dag igjen, så de prøvde seg nok bare, men så var det noen som ikke helt ville følge med,
1: ja.
0: så da måtte de sette ned litt igjen. Men hvis da prisen på mandag er på 25 kroner, de setter jo ofte opp prisen på mandag ettermiddag, hvis den der bikker 25 kroner, og så kommer tirsdagen, så plusser du på 4-5 kroner, da er du plutselig nesten oppi.
1: Til rettelappen.
0: Ja. Som Jonas Gahr Støre mente, langt unna at vi kom på de prosene.
1: Ja, det er fantastisk. Jonas Gahr Støre sa det, ja. Sa det. Men det kan jo skje da, men jeg er sikker på at de rasler sånn tålelig bra med sablene i dieselbrølet nå.
0: Mm.
1: Er klar for...
0: er klar for kamp.
1: For åtak, hvis det blir sånn. Vi får se da. Hva som skjer, tror du?
0: De mente jo de skulle prøve å få litt sånn franske tilstander i dieselbrølet.
1: Ja,
0: for det har vært litt sånn, det har vært litt sånn, litt labort. For at når de skulle ha den her i Oslo den gangen, husker du det? Da ble de jo stoppet på...
1: Liertoppen,
0: jo. Liertoppen, ja. Og fikk jo ikke lov. Det var bare noen få som fikk lov til å komme inn. Hadde vært fransk da, vet du.
1: De hadde bare stoppet
0: dem. Bare kjørt.
1: De hadde stoppet.
0: Ja, de kunne bare stoppet på motorveien, og bare stått.
1: Vet du noe, at trailersofferen der, de bare stoppet,
0: og så
1: bare går de der ifra.
0: Mm.
1: Hvem skal de begynne å straffe?
0: Nei.
1: Det er jo for en grunn de gjør dette her.
0: Mm.
1: Det er jo for å markere at dette finner vi oss ikke i.
0: Mm.
1: I Norge så sier vi bare å felle. Sant? Og så lar vi bare suse.
0: Ja.
1: Det er sånn vi reagerer i Norge. Men nå får vi se da.
0: I en analyse på drivstoff-appen sin nettside, så viser det at priserne 23. august, altså for noen få dager siden, på bensin og diesel, var henholdsvis 3,80 og 5,50 dyrere enn i februar.
1: Ja.
0: Ja, så det er jo et eller annet som har begynt å skje nå, kan man skjønne, for det er jo omtrent der de avgiftene ble kuttet.
1: Ja, så til tirsdag da, så får vi se hva som foregår her i landet vårt.

0: Strømprisene i landet, de har jo vært gjenstand for debatt de siste årene etter at det skjøyte i været i 2022.
1: Ja.
0: Så har det jo variert litt. Strømregningene gikk jo til himmels. Og da begynte jo folk å spare strøm, selvfølgelig, naturlig nok, for det var så dyrt. Folk satt og frøs.
1: Ja, det gjorde de, ja. Og de måtte jo, de var jo timet når de kunne vaske tøy og lage mat og sånt. Det var på spesielle tider.
0: Ja.
1: Så kom Norges pris da.
0: Ja, og da var det stopp på sparinga.
1: Ja.
0: Ja. Men for det at det har vært en økning i strømforbruket på, jeg lurer på, det var 8%, var det det jeg leste i denne saken her, etter at Norges pris kom inn.
1: Bruker du mer strøm etter det?
0: Gjør nok det, fordi at jeg la jo litt mer varme, jeg setter jo på litt mer varme, ja. Det var jo kaldt denne tiden han sparte,
1: ja, det var,
0: må jo si det, det var konstant blå på beina.
1: Ja, man hadde jo sånne dryppende nase, vet du.
0: Ja, hadde det.
1: Det var ikke bra ditt her.
0: Nei. Men sier jo dette satt opp, altså det er økt i forhold til det var når det var på det laveste da. Så det er jo 8% økning opp ifra når vi hadde spart mye.
1: Ja, men er det så mye da?
0: Jeg tenker meg selv, er det ikke naturlig at man da får billigere strøm, så tenker man, da skal jeg i hvert fall ikke fryse.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Og nå kan jeg vaske tøy når jeg vil, og lage mat når jeg vil, og litt sånn da. Ja, det er jo klart.
0: Jeg tror ikke det er at folk lar alt lys stå på i huset på natta.
1: Nei, det tror jeg ingenting på.
0: For du vet, du er jo blitt så opplyst nå at du vet jo at du sparer faktisk litt hvis du skrur av.
1: Ja, og jeg bruker ikke noe mer strøm enn tidligere med vilje. Altså, jeg bruker jo for å holde huset varmt, og at man lager mat på forskjellige, eller man må jo lage mat når folk kommer fra jobb og sånn.
0: Det mest effektive, nå har ikke jeg så mange ungdom igjen i hus, men det mest effektive må jo være å skru av varmt vannet på dusjen.
1: Ja, jeg skrur den ned.
0: Ja.
1: Jeg skrur den ned termostaten for noen år tilbake, fordi at den trenger ikke å stå på skolling.
0: Nei, nei.
1: Ingen som trenger å bli skollet i dusjen. Så jeg tenkte, fordi en termostat er inne en varme stav som varmer opp vannet, og det tar lengre tid å varme opp til 80 grader enn 65.
0: Men NRK har en sag om dette her, for de presterte jo på forside og overskriften rekordlave vannmagasiner. Dette er prisen for Norges pris. Ja. Så tenkte jeg meg selv, er det bare meg, eller er det ikke en grunn til at det er ikke bare Norges pris som er grunn til at vannmagasinene er lave? Vi har noe som heter kablet til utlandet, vi har noe som heter eksport av strøm.
1: Ja, men det snakker vi helst om.
0: Nei, er det derfor, ja?
1: Ja.
0: Men i hvert fall ikke NRK.
1: Nei, vi er glad i å prate, i hvert fall ikke NRK, ja.
0: Jeg kjente jeg ble litt frustrert, for jeg tenkte, hallo, det er sammensatt, for å si det bildt.
1: Ikke bjørnen som sover. Og da skriver vi om tomme vannmagasiner og norske forhold. Ja. Ikke om det som går ut av landet.
0: Nei.
1: Det er noe som ikke er.
0: Men de har en interessant greie i denne saken, for det er hvor mye vann kreves egentlig for å varme opp vannet til en 6-minutters dusj?
1: Ja.
0: Vet du det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Og der har de en grei liten video som ligger ute, der de filmer en sånn ordentlig plass, og så er det folk på alle siderne som bærer inn vannbøtte, altså bøtte med vann.
1: Ja, for å ha en 6-minutters dusj, ja.
0: 200 vaskebøtte for en 6-minutters dusj.
1: Er det så mye? Mm.
0: 2000 liter.
1: For å dusje i 6 minutter?
0: Nei, ikke nødvendigvis det som kommer ut, men det vannet som kreves for å varme opp.
1: Ja, jeg skjønner. Mm. Det var mye.
0: Det er mye.
1: Ja, det var mye.
0: Ja.
1: Det var mer enn jeg trodde gitt.
0: Kan man få sånn timer på dusjen at det stopper? Altså maks 3 minutter?
1: Ja, men det kan man sikkert.
0: Ja, bare husk å ha såp deg inn kjapt. Ja,
1: eller at du har på varmtvannet, at du har sånn timer på varmtvannet, du får ikke bruke mer enn 3 minutter.
0: Ja, det er nesten mer effektivt.
1: Så får du bruke de 4 andre minutter på kaldt.
0: Hvis du ikke rekker å skylle ut sjampoen når det har gått 6 minutter, så
1: buff. Da er det din feil.
0: Ja.
1: Ja, men jeg vet ikke, jeg tror det, men det er klart at når du har ungdom i hus, da er i hvert fall oppvarming av varmtvannsberedere og vaskemaskiner noe som tar mye strøm, altså.
0: Ja.
1: De dusjer jo hele dagen, vet du.
0: Ja, vi har det. Det blir spennende å se, for nå skal jo regjeringen samles til sånn budsjettkonferanse og sånn.
1: Ja.
0: Og så venter vi jo spenning på å høre hvor mye de i sin godhet skal støtte oss i strøm,
1: ja, i sin godhet.
0: Uden å prate om hvor mye de får inn på strømmen.
1: For eksempel går det an.
0: Vi er så snille at vi vil gi dere.
1: Ja. Det kan jeg bare fortelle deg, Frode, at regjeringen gir aldri noe.
0: Nei.
1: Uten å ta
0: det. Det er uansett hvordan regjering som er i landet.
1: De tar fra noe annet
0: bare. De skal bare ta.
1: Ja. Mm.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Jonny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Yeah, Ursa baby.

0: mind. Kan vi også prate litt om kinesiske elbusser? Fordi at det har vært en sånn greie rundt sikkerheten, fordi at både med kamera som I bussene, og ikke minst at de elbusser, kanskje litt styrt med nett og sånn, så jo spørsmålet, hvordan da sikkerheten I forhold til Kina? Og alt, hva kan those clever Chinese se for noe?
1: Those clever Chinese, vet du noe, Frode, at de her Kina-bussene som kommet til Norge nå, de dundrer jo til og med rett inn I, med soldater inn I norske militærleire. Mm. Og alle vet jo hva kameraen til en Huawei-telefon for eksempel går hen. Mm. De overvåker oss, Frode.
0: Ja, det gjør det.
1: Og dette ok. Ja. Vi kjøper Kina-busser for alle pengene vi har. Mm. Ja, det ok, de følger med oss.
0: Ja, det.
1: Kina et dritland.
0: Men samferdselsdepartementet sendte I forrige uke ut en høring. Der foreslår regjeringen flere tiltak for å kjøpe færre busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.
1: Ja.
0: Kina et av disse landene, men innen 2033 vil 60% av bussene I Norge kommer fra Kina eller andre land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.
1: Nei, det ok.
0: Det skremmer hans. NHO Transport understreker at sikkerhetsproblemet med disse bussene kan løses med et enkelt grep. Men det jo da jeg tenker, hvordan skal de gjøre det? Men nå har jo ikke peiling på sånne ting, for det de kan gjøre, for det at alle moderne busser har et såkalt OTA-system. Og det for oppdatering av bussens programvare.
1: Ja.
0: Det jo samme med bilen nå, det jo bare noen systemoppdateringer.
1: Ja da.
0: Kinesiske busser har den samme koblingen som europeiske varianter. Og ved å fjerne SIM-kortet fra dette systemet, vil leverandøren ikke ha mulighet til å overstyre bussene.
1: Nei.
0: Men betyr det at du aldri får noen oppdatering da? At bussen automatisk vil stoppe etter hvert?
1: Det kan du riktig spørre om.
0: For jeg tror jo det nok så vesentlig å gi et SIM-kort, så du kan få oppdatering på ting.
1: Ja, men du tenker, alt som har et SIM-kort I, jo skummelt I seg selv,
0: ja,
1: det tenker jeg.
0: Det.
1: Så det jo helt utrolig, ja.
0: Så kanskje det bedre å ikke få oppdateringene?
1: Kanskje bare gå til bussen og stoppe.
0: Ja.
1: Og hvis den eventuelt gjør det da, så kan du jo sette I dette SIM-kortet igjen da, et lite kvarter og ta oppdatering.
0: Bare få oppdatering, så blir ferdig liksom.
1: Ja.
0: Da rykker du igjen.
1: Ja, for jeg vil tippe det at alt det står et SIM-kort ifra det. Det ikke bra.
0: Nei. Dette ble demonstrert av Ruter I fjor, da de nøye gikk gjennom alle vitale komponenter I en kinesisk elbuss.
1: Ja, jaha. Mm-hmm. Men tenk, det jo ganske utrolig at kinesere kan stoppe en buss på vei opp Gudbrandsdalen på en måte.
0: Ja, det fascinerende.
1: Er det sånn vi har fått det?
0: Altså? Det som jeg har sagt mange ganger de siste årene, det blitt en litt snodig verden.
1: Ja, hva skjedde med gamle Opel-rekorddager?
0: Nei, det kan du si.

0: går det bedre enn med oss enn det nettavisene og sånn gir inntrykk av at det går dårlig. Vi stadig fattigere, for det jo alt blir dyrere.
1: Ja, men er det så galt det da?
0: Nei, vet jeg, altså premiumreisene på fly,
1: ja.
0: De blir jo stadig flere, det er større og større etterspørsel etter det.
1: Ja, vel.
0: Det er en tydelig trend globalt at flere flykunder vil ha mer komfort på reisen.
1: Ja.
0: Og er villig til å betale for det.
1: Akkurat. Mm-hmm. Men jeg har jo ikke inntrykk når jeg ser meg rundt da, fordi at jeg må jo ta meg selv i betraktningen. Jeg har levd, vi har levd noen år, så det er du og meg. Mm-hmm. Og når jeg begynte å etablere meg, når jeg var 20 år, jeg kjøpte mitt første hus når jeg var 20 år, mm-hmm. og det var jo det jeg hadde råd til da. Den gangen, det føltes ikke ut som jeg hadde råd til det.
0: Ja.
1: Selv om jeg betalte 640 000 for det.
0: Mm.
1: Det forteller hvor gammel jeg er.
0: Det er sant.
1: Men nå kjøper jo folk i midten av 20-årene hus til 7 millioner.
0: Ja.
1: Så hvor dårlig går det egentlig med oss?
0: Jeg kan jo si, premiumreisene er nå i ferd med å bli en voksende kundegruppe.
1: Ja.
0: Også blant fritidsreisene, dette er en trend.
1: Men skal ikke ungdommen som etablerer seg prøve å slite?
0: Nei, tydeligvis ikke. Nei, de som er utkjørt til skolen hele tiden.
1: Ja.
0: Lavprisselskapet flest blir anklaget for å stappe så mange passasjerer som mulig inn i sine fly for å kunne øke inntektene, og det har ført til store protester fra mange reisende.
1: Ja.
0: Så nå er det flere og flere fly som får inn business-seter på grunn av økende etterspørsel.
1: Ja, det kan du si altså. Mm. Men jeg vil jo si det at det virker ikke som like mange sliter med å få endene til å møtes i dag som det var for 30 år siden.
0: Nei,
1: 35-40 år siden.
0: Det
1: ser annerledes ut.
0: Det kommer noen nye seter, Premium Biz, som gir en ekte business-komfort for de reisende. Inkluderer ikke bare ekstra beinplass, det beste av alt er at du kan felles ned og bli til seng.
1: Ja vel, det høres jo greit ut.
0: Dette testet ut på ruta mellom Berlin og Dubai, en test som har vært vellykka. Setene er installert i noen av selskapets Airbus A320-fly, og gjelder for de to fremste radene. Der er det installert med to og to seter i bredda.
1: Steilig og deilig.
0: Resten av flyopplevelsen på Premium Biz er sydd over samme lest som store og komfortable seter. Oppgraderingen starter på 60 euro, og da tilbys det også en røs forpleining.
1: 60 euro, ja.
0: Det er liksom starten, så kan du si, så kan du sikkert bare...
1: Ja, ja. Ja. Men jeg tenker jo det at når jeg husker min far,
0: mm.
1: når han kom dundrende i sin første bil, en Simca,
0: ja.
1: Det er andre boller i dag.
0: Ja, det er det.
1: Når ungdommen kommer gitt.
0: Det er det. Det er i dag forandret seg gitt.
1: Det har det.

0: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingobrakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: med Torsdagens lunsjmix. Takk for følge. Og så får vi se om vi høres i morgen.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Ja. Og så får vi se om det blir bingo i kveld etter planen. Nei, det er jo snakk om kongens helsetilstand da, som vi må bare ta i vurdering på etter hvert under vår dagen. Og så uansett så ønsker vi folk en fin dag.
1: Ja, men enn så lenge, i hvert fall så blir det bingo i kveld.
0: Ja, vi satser på det.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid.

vet hvem jeg du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel 74 km/t på Fiskemusletta. Plus 3 på det ene øyet, minus 30 på det andre øyet.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Loland.
1: Vi har i dag vurdert om vi skal gjennomføre en radiobingo i forbindelse med Kong Haralds helsetilstand. Og siden det enda ikke har kommet noe ny oppdatering, så velger vi å gjennomføre radiobingoen i dag, 27. august. En bingoblokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har vært sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!

Vi har I dag vurdert om vi skal gjennomføre en radiobingo I forbindelse med Kong Haralds helsetilstand. Og siden det enda ikke har kommet noen ny oppdatering, så velger vi å gjennomføre radiobingoen I dag, 27. august. En bingoblokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det seks felt med 15 tall I hvert felt, som også har vært sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår I tre sekvenser. En rader, to rader og tre rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en rader. Det betyr at du trenger å markere fem tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren I studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på en raderen, går vi videre til to rader. Da må begge radene, altså ti tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder tre rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til! Radio Loland.

0: Radio Loland på DAB, FM og nettradio.
1: Da kan vi ønske velkommen til en ny runde med Radio Bingo. Vi er straks klare med bingoen. Vi skal bare først ta litt hvem som presenterer bingoen.
2: Radio Bingoen presenteres av Setestølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radio Bingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
1: I kveld så er det Ann-Karine Holtan og Lars-André Strøm som skal gjennomføre en Radio Bingo 27. august, og vi har en helgris på 80 000 kroner som kan bli din hvis du er riktig heldig og får bingo på et spesielt tall i en trerader i løpet av kvelden. Du må jo si det med en godkjent bingo-blokk, og den skal være stemplet med dagens dato, 27. august, og der som spiller på nettet, der står det uke 35. Og så har vi jo dagens dato også, 27, hvis du får bingo på 27 i løpet av spillet, så vinner du en 500 kroner i tillegg til den vanlige premien, så det er sånn liten ekstra fristelse. Og når det gjelder helgrisen da, på 80 000 kroner, så må du få bingo på tallet 35. 35 altså, i en trerader for at du skal vinne den store. Og det kan være lurt å merke seg at hvis det er flere som har bingo på det tallet, så blir det deling av gevinsten. Og det gjelder jo i hele spillet, også med de andre radene. Og det er viktig at du ringer inn så fort du kan når du oppdager at du har fått bingo, og det gjelder både dere som spiller på vanlig papir, gammeldags papirark, og dere som spiller på nettet, må altså ringe inn her for å få en bekreftet bingo. Da skal alt være klart. Minner om helgrisen er på 80 000 kroner, og helgristallet er 35.
2: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
1: Da kjører vi i gang. Vi begynner med spill 1. Vi begynner på en enrader, 400 kroner i premie, og lykke til alle sammen, kan jeg jo si, og sender ut kveldens første tall, som er 67. 67. Åtte, seks. Seks. Tallet seks. Sekstifem. Seks, fem. 45, 4, 5, 24, 2, 4, 34, 3, 4, 28, 2, 8, 40, 4, 0, 33, 3, 3, 55, 5, 5, det ringer.

at vi har falt litt ut. Så vi får håpe at det vil fortsette å være stabilt fremover, men vi har ikke fått noe bingo enda, så vi er fortsatt på en enrader, og hvis det er noen som har falt ut de siste fire tallene, så kan jeg jo si at det, de siste fire, det er 28, 40, 33 og 55 har jeg lest. Så vi bare håper at det går greit videre. Vi tar frem neste tall, og det er 54. 5-4. Syttitre, 7-3, 8, tallet 8, 1, tallet 1, 22, 2, 2, 2. Da ringer det igjen. Kanskje det kan være en bingo-vinner.

0: Ja, da fikk vi den riktige, det riktige kontrollnummeret på vedkommende som hadde bingo på tallet 1. Og det var Inger Johanne Tønnesland. Var det det?
1: Ja.
0: Og den var kjøpt på Kiwi Brennersen, og der var bingotallet 1 altså. Og den er grei, nå ringer det noen flere. Vi får ta det også og høre om det kan være noe annet.

Ja, da har vi det. Da det altså sånn at Inger Johanne Tønnesland foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 1, så leste jeg ett tall, og det var 22. 2-2. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall, det 87. 8-7. Førtiseks, fire, seks, fjorten, en, fire, femtini, fem, ni, 38, 3, 8, 78, 7, 8, 52, 5, 2, 37, 3, 7, 88, 8, 8, 89, 8, 9, 61, 6, 1, 56, 5, 6, 77, 7, 7, 49, 4, 9, 7, tallet 7, 36, 3, 6, 57, 5, 7, 81, 8, 1, 76, 7, 6, 31, 3, 1, 79, 7, 9, 53, 5, 3, 19, 1, 9, 62, 6, 2, og det ringer.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω, Rockman.
1: Τι ώρα είναι?
0: Ώρα 80's of Rockman.
2: Da skal vi høre jubelet fra Setesdølen, for nå har Sissel Finstad fått bingo på 31, og den blokken var kjøpt på Setesdølen, og de sitter der og spiller. Og alt er riktig og greit, og ingen flere, så Sissel Finstad er foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 31, så har jeg lest 4 til tall, fikk jeg med 4, ja. Det var 79. 7-9, det var 53, 5-3, det var 19, 1-9, og så var det vel 62 også, 6-2. Da skal vi ha 3 rader, premien er 1000 kroner, neste tall det er 21, 2-1. Tolv, en, to, tjueni, to, ni. Det ringer allerede. Kan det være kanskje noen som har fått en tre rader?

Det var ikke bingo, vi fortsetter, og det siste tallet jeg leste, det var 29. Og det er fortsatt tre rader altså. Neste tall, det er 26. 2, 6. Syttito, syv to, tretti, tre null, nitti, ni null, 58, 58, 74, 74, 74, og det ringer.

0: Ja, bingo vinner på tre raderne. Det ble Jonas Hansen som fikk bingo på 58, kjøpt på internett. Og den er grei, og det var ingen flere heller, så Jonas Hansen er foreløpig vinner av 1000 kroner. Da tar vi litt reklame.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Radio Loland. Ja, da er vi her igjen og klar med spill 2.
4: Spill 2 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Ja, spill 2. Eirad 400 kroner i premie. Første tallet nå, det 33. 3-3. Sytten, 1-7. Femtitre, 5-3. Åtti, 8-0. 67, 6-7. 75, 7-5. 5, tallet 5. 79, 79, 10, 1, 0, 64, 6, 4, 82, 8-2, 45, 4-5, 63, 6-3, 71, 71, og det ringer.

En vinner på en radon her, Tommy Johannesen, fikk bingo på 63. Den var kjøpt på Joker Finnsland. Den er grei, og ingen flere heller, så da Tommy Johannesen alene om å være foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet, som var 63, så leste jeg et tall, og det var 71. 7-1. Da det to rader, 600 i premie. Neste tall, det 83. 8-3. Sekstien, 8, tall 8, 23, 2, 3. 58, 5, 8, 51, 5, 1, 16, 1, 6. 9, tall 9, 24, 2, 4, 27, 2, 7, 54, 5, 4, 36, 3, 6, 49, 4, 9, 81, 8, 1, 42, 4, 2, 48, 4, 8, 47, 4, 7, 32, 3, 2, 56, 5, 6, 12, 1, 2, 85, 8, 5, 34, 3, 4,
18, 1, 8. Førti, fire, null. Åttiseks, åtte, seks. Det ringer.

Hvis man skal ha en to-rader, så må begge radene være inn forbi samme felt. Det var det ikke i dette tilfellet her, så da må vi bare lese videre flertall til noen har to rader i samme felt. Det siste tallet jeg leste var 86. Og da er det fortsatt to rader. Neste tall er 4. Tallet 4. Tjue, to, null, og kanskje det var bare noen som venter på fire, for å høre.

Og den var kjøpt på Kiwi her i Vennesla, og den er grei. Og ingen flere heller, så Totto Haugene er foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 4, så leste jeg ett tall, og det var 20. 2-0. Og da er det tre rader. Premien her, det er 1200, og neste tall, det er 66. 6-6. Tre-åtte. Sekstito. 87. 19-1-9. 28-2-8. 29-2-9. 57-5-7. 88-8-8. 70-7-0. 77-7-7. 30-3-0. Og det ringer.

Ja, en bingovinner på tre raden har vi også fått inn nå, og det var Elin Mikkelsen, fikk bingo på 70, kjøpt på Sparbrøveien. Alleles grei og veldig godkjent, og ingen flere, så Elin Mikkelsen er foreløpig vinner av 1200 kroner. Da har vi kommet så langt, og det jo da halvveis, og her pleier vi å ha litt musikk, og da tenkte jeg vi skulle høre ei som ikke jobber mer. Hun gikk dessverre ut av tiden for to dager siden, og snakker om Dolly Parton. Men vi skal høre da hun den gangen jobbet ifra 9 til 5.

0: Radio Loland.
1: Da tar vi spill 3.
2: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Ja. Spill 3, en enrader, 400 kroner I premie på den, og første tallet nå, det 39. 3-9. Tallet 5. 12-1-2 68-6-8 15-1-5 30-3-0 59-5-9 3 43-4-3 26-2-6 60-6-0 45-4-5 62-6-2 51-5-1 73-7-3 74-7-4 29-2-9 44-4-4 57-5-7 55-5-5 og der ringer det.

Ja, Finn, ja, en vinner på enraderen. Det var Tom Inge Vehus som fikk bingo på 29. Den var kjøpt på Spar Hægeland og denne greia, og det var ingen flere, så Tom Inge Vehus foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 29, så leste jeg tre tall. Det var 44, 4, 4, det var 57, 5, 7, og det var 55, 5, 5. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall, det 53. 5, 3. Sekstifem, seks, fem, nitti, ni, null, åttiåtte, åtte, åtte, 41, 4, 1, 76, 7, 6, 9, tall 9, 82, 8, 2, 42, 4, 2, 89, 8, 9, 20, 2, 0, 25, 2, 5, 86, 8, 6, 6, tall 6, 4, tall 4, 56, 5, 6, 52, 5, 2, 13, 1, 3, 67, 6, 7, 33, 3, 3, og det ringer.

Ja, en bingo-vinner på to raderen også her, og det var Oddbjørg Trydal som fikk bingo på 67. Ja, det ringer, og det synes jeg hørte.

Ja, da fikk vi inn en til, rett og slett. Så da blir det jo Oddbjørg Trydal. Den var kjøpt på Mega Søgne, men så fikk vi inn også Erik Lømsland, som også fikk bingo på 67. Den var kjøpt på nettet. Så da blir det deling da. Da er det foreløpig 300 til Oddbjørg Trydal, og foreløpig 300 til Erik Lømsland. Etter bingotallet, som var 67, så leste jeg et tall, og det var 33. 3-3. Og da skal vi ha tre rader. Premien, det er 1500. Neste tall, det er 36. 3-6. Seks, seks. Førtisyv. Fire, syv. Syv. Tallet syv. Nitten, en, ni. Fjorten, en, fire. Åttien, åtte, en. 54, 5, 4, 37, 3, 7, 64, 6, 4, 69, 6, 9, 21, 2, 1, 27, 2, 7, 38, 3, 8, og det ringer

0: Vi har fått en vinner på treraderen, og det var Candy Birkeland. Fikk bingo på 64. Kjøpt på Kjell Nordland, og den er grei, og ingen flere, så Candy Birkeland er alene, og er foreløpig vinner av 1500. Da tar vi litt reklame igjen. Straks tilbake igjen med siste spill.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Er du glad i god dansebandmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20. Herlige fredag, du er
4: velkommen igjen. Radio Loland.
0: Ja, så kan jeg jo minne om at Nattmix da i morgen, det er jo, nå har de jo begynt en ny sendetid, og det er klokka 21, og da holder de på til klokka 12, altså midnatt. Og i morgen så er det Øyvind og Terje som er programledere. Så da har det vært å skru på det klokka 21, altså. Og bli med og løse oppgaver og sende hilsener og ønske noe musikk og litt av hvert. Det kan bli en koselig fredagskveld. Nå er vi klare med siste spill for i dag.
5: Spill 4 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Ja, og siste mulighet til å vinne den store på 80.000, men vi kommer ikke dertil før vi har tatt både en raderen og to raderen først, og vi begynner på en rader, og premien er 400 kroner, og første tallet nå det er 86. 86. Syv, fire. Tre, en. Syv, fem. Seks, ni. Femti, fem, null. Tjueto, to. 76, 76. 32, 32. 38, 38. 23, 2, 3. 13, 1, 3. 45 45 47 47 37 37 65 65 60 60 84 84 Og det ringer.

Da er den vinner på en raderen her igjen, og det var Andreas Hopland, som fikk bingo på 60. Kjøpt på meny I Vennesla, og den grei, og det var ingen flere, så Andreas Hopland foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingo-tallet, som var 60, så leste jeg et tall, og det var 84. 84. Og da det to rader, 600 I premie. Neste tall 26. 26. Trettifem. Tre, fem. Tjueni. To, ni. Syttien. Syv, en. 21, 2, 1, 72, 7, 2, 80, 8, 0, 39, 3, 9, 15, 1, 5, 62, 6, 2, 56, 5, 6, 20, 2, 0, 24, 2, 4, 85, 8, 5, 77, 7, 7, 11, 1, 1, 78, 7, 8, 28, 2, 8, 89, 8, 9, 18, 1, 8, 49, 4, 9, og det ringer året.

Ja, en vinner på Toralderen. Siren Finsodal fikk bingo på 18. Kjøpt på Hortemo Kolonial. Den grei. Og ingen fler, så Siren Finsodal foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet som var 18, så leste jeg ett tall, og det var 49. 4-9. Og da det den siste her. Tre rader, 5000 i premie. Hellegristallet har gått, så den grei. Da det ikke noe mer å tenke på den. Det eneste jo dagens dato, har jo ikke gått, så det måtte ha blitt for eksempel en 500-lapp i tillegg da, til de 5000. Det det eneste jeg har å tilby, og jeg ønsker alle lykke til på den siste her. Neste tall, det 46. 4-6. Trettifire. 3-4. 16. 1-6. 25. 2-5. 30, 3-0, 70, 7-0, 27, 2-7, 90, 9-0, 7, tallet 7, 19, 1-9, 81, 8-1, 53, 5-3, 48, 4-8, 63, 6-3, 51, 5-1, 82, 8-2, 66, 6-6, 17, 1-7, 8, tallet 8, 59, 5-9, og der ringer det.

Da er det to vinnere som skal dele den siste her, og den første det var Edel Berg Andresen, som fikk bingo på 8, kjøpt på nettet, og den siste her, ja, ringer telefonen, kan jo høre hva det kan være, jeg tror han ga seg. Han gjorde det. Ja, nei, og den andre, det var Bjørn Honnemyr, og han hadde kjøpt blokka på Joker Sky også. Og der var det også bingo på 8, ja, og da blir det deling på 2, og foreløpig 2500 til Edel Berg Andresen, og foreløpig 2500 til Bjørn Honnemyr. Foreløpig sier jeg, og det fordi at i tilfelle det skulle ringe noen og kapre noen premier, men jeg pleier ikke å gjøre det. Men det betyr jo at Hellegrisen, den øger opp til 90 000 til neste torsdag. Og den siste vinneren i dag, Bjørn Honnemyr, han kunne velge et Hellegristall, og da valgte han 14. 14 blir altså Hellegristallet neste torsdag på 90 000 kroner, så det er bare å løpe og kjøpe blokker og bli med og, på den store spenningen og spille. I morgen klokka 21, merkte dere det? Klokka 21 har Nattmix begynt å sende fra, til klokka 12. Da er det Øyvind og Terje som underholder. Så det er altså 21 til 00. Hør på det. Da ringer det ikke flere folk, så da sier vi det sånn at dere som har vært vinnere, eller dere som har vært foreløpig vinnere, dere er vinnere. Gratulerer. Det var det vi hadde. Ann-Karine Holtan, takker for seg. Gjorde du ikke det? Ja. Ja, så bra. Og mitt navn er Lars-André Strøm. Jeg takker også for meg, og vi høres igjen ved en senere ledning. Ha det fint så lenge, alle sammen. Hei, hei. Radio Loland.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien «Dette mitt liv». I dag jeg, Jørgen Reinersen, på Evangeliesenter sitt hovedkontor i Moss i Østfold fylke, og jeg sitter her med ingen ringere enn en av grunnleggerne, Lise Karlsen. Velkommen som gjest i «Dette mitt liv», Lise.
1: Tusen takk. Takk for jeg fikk komme.
0: Sammen med din mann Ludvig Karlsen så grunnla du Evangeliesenteret helt tilbake i 1983. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til, men denne programscenen heter jo «Dette er mitt liv», så da tror jeg vi skal starte helt i begynnelsen av ditt liv. Kan ikke du fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jeg var født i Oslo i 1943, såkalt krigsbarn. Jeg ble født bak blendingsgardiner på Josefinegaten klinikk, og vokste jo opp der, og gikk på skole der frem til syvende klasse da, for å flytte til Bøler, en av disse nye drabantbyene som vokste opp rundt Oslo.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Ja, den var vel kanskje som barn flest. Men jeg husker jeg ønsket meg søsken, for jeg var enebarn. Så jeg synes det var så fint for alle som hadde søsken. Men jeg var jo engasjert med skøyter. Mine foreldre tror jeg prøvde å leve ut en drøm gjennom meg, som den nye Sonja Henie eller noe sånt nå. Jeg fikk kunstløpsskøyter og... Men det som skulle til da, det var jo at du måtte ha en del privattimer med trenere og sånne ting hvis du skulle nå noen plass da, og jeg hadde vel ikke akkurat, de hadde ikke råd til det, det var en ting. Og ikke tror jeg det lå for meg heller å gå akkurat den veien. Så skøytene ble byttet ut med lengdeløpsskøyter, og det ble jo et helt annet miljø da, med menn i stedet, fordi at... Det var jo ikke akkurat det som var sporten for jenter. Men det varte bare en stund. Og så kom jeg ut litt i opposisjon, kan du si. Og ville ha en sånn frihetstrang. Og da kom jeg inn i miljøet med motorsykler blant annet på Kontraskjær i Oslo. Hvor vi samles da og kjørte ut til noe som heter Tyregrava og hjulet på Mosseveien og hadde samlinger og hadde egentlig veldig fritt og fint da. Men dette her falt jo ikke i smak hos mine foreldre. Og jeg opposisjonerte enda mer og begynte med et miljø på Karl Johan som heter Black-gjengen. Og der var det jo også litt kriminalitet og sånne ting. Selv om jeg greide meg utenom det da. Men det førte til at jeg kom under barnevernet som ville ha styring. Og hjemme hos meg så var de litt glad i det sterke. Og jeg begynte tidlig i sammen med foreldrene mine også få lov å smake på likør da. Jeg synes jo ikke det var det beste å smake, men jeg fikk smaken. Og da lo de av meg liksom, og syntes jeg ble litt forandret og sånn da, når jeg fikk i meg litt, så jeg så aldri noe skremsel med det med alkoholen, men det eneste jeg merket på foreldrene mine, det var jo at de ble veldig forandret når de drakk, jo mer de drakk. Og det som begynte så fint, det endte som regel i krangel og bråk og noen ganger slagsmål, rett og slett.
0: Og du fikk tidlig servert alkohol hjemme?
1: Ja, det var det jeg gjorde.
0: Hva tenker du om det i dag?
1: Jeg tenker det er veldig uheldig, for det legger opp et mønster.

0: eldre til å drikke i hjemmet, sånn at de blir vant med dette her og tror det er naturlig. Men dessverre så er det jo knyttet opp imot store tilstelninger og arrangementer og alt her i landet, så følger gjerne alkohol med. Man kan ikke ha det gøy uten at det er i forbindelse med rus.
1: Det er veldig trist, det er sånn.
0: Det er veldig trist.
1: Ja. Det er sikkert ungdomstida, de førte deg jo også ut i rus. Hva skjedde?
0: Nei, jeg kom jo som sagt under barnevernet da, og de begynte jo å styre og bestemme over meg. Og når jeg skulle inn om kvelden og med dette her, brøt jeg jo hele tiden. Og så hadde de jo hjem, både for gutter og jenter, som ikke fulgte oppskriften liksom. Og jeg kom jo på et pikehjem ute i Bærum, som heter Bjerketun. Og det var for øvrig to store hjem med mange jenter i forskjellige aldre, fra 13 år og så opp til 18, tror jeg. Det var veldig strengt. Fikk ikke gå ut. Det var som et ungdomsfengsel, og hvis vi ikke fulgte oppskriften, så kom vi på, fikk straff og kom på isolat da. Og dette her tror jeg ikke myndighetene var klar over. Så vi gjorde jo opposisjon der, tre av vi jentene som var på det som heter Granum. Og der barrikaderte vi oss på et rom og ville ikke komme ut. Og det førte jo til at politiet ned i Bærum måtte komme og bryte opp døra. Og vi ble puttet på isolat da. Strippet og lagt på isolat. Dette her var det en tilsynslege som fikk tak i da, som hadde oppsyn med oss. Og det førte til at det kom opp for myndighetene, og dette her gikk jo ikke an, og traktere oss, vi var jo egentlig bare barn. Og det hjemmet ble nedlagt, og jeg kom ut og fikk meg en jobb da, som lærling i frisørsalong. Så det var egentlig en veldig tøff tid, det året som jeg var der.
1: Du traff etter hvert en kar som het Ludvig. Kan du fortelle oss den første møte var?
0: Ja, jeg kjente jo Ludvig litt fra før, for vi hadde vært i enkelte sammenhenger hvor han også var da. Men jeg hadde ikke sett han på lange tider, og jeg hadde jo tenkt å reise fra landet, for jeg hadde begynt på hyrekontoret og stemple, sånn at jeg skulle komme til sjøs og reise bort ifra alt, tenkte jeg. Men vi sitter da på Saras telt en maidag, og det var sol og fint vær, deilig. Og så kommer Ludvig gående da, og så spør han om ikke han kan få lov å ta plass ved det bordet jeg sitter. Og, ja, vær så god, sa jeg. Og så begynte vi å prate da. Og da viste det seg at han kom ifra Drammen, ifra fengselet der, hadde sluppet ut da i påvente at saken han skulle komme opp til høsten i lagmannsretten når den startet da. Og det var forunderlig, liksom, man snakker om kjærlighet ved første blikk. Men i hvert fall så ble det sånn i livet vårt da. Han spurte, skal du være med hjem, og fortalte om hvordan han bodde oppe på Dal, oppe ved Eidsvoll. Hadde hus der, og det var så fritt og fint på alle måter å komme oss unna byen da. Og det var jo egentlig det jeg ville også. Og så kommer vi dit opp. Vi fikk en mann til å kjøre oss som drev med antikviteter. Og Ludvig sier, jeg vet en som vil kjøpe av deg sikkert det du har. Og han bor der og der. Og det var ikke så langt unna der Ludvig bodde. Og vi kjører oppover, og han blir kvitt en del. Han antikvitetsselgeren da. Og så kjører vi litt til, og da kommer vi til et hus inne i skogen, en liten hytte, lyseblå, med et vindu av hvert slag og en dør som hang litt på hengslene. Og så lurte jeg på hvorfor vi stoppet der, og så sier Ludvig, ja, nå er vi fremme. Er det her, sa jeg. Og greide vel ikke helt å skjule skuffelsen da. Og når vi stoppet der, så åpner en dame døra innifra, og så kommer ut

0: viste seg å være søsteren til Ludvig. Hadde jo 9 søsken. Og så viser det seg at hun bor der med mannen og så en liten gutt. For Ludvig skulle jo være borte, regnet han det med, i flere måneder. Og da kunne de bo der. Men så sier Ludvig, vi kan jo ikke kaste dem ut, men de må jo få litt tid på seg å flytte. Så jeg har et telt, mener jeg, som ligger opp på uthuset, så jeg får gå og se om det er der, så får vi slå opp det. Det var jo sommeren, det var jo mai. Og så gjør han det, finner det teltet, slår det opp, og viser seg at foreldrene til Ludvig, de bodde på samme tomta, så dette teltet blir slått opp midt imellom de to husene. Og så kommer en dame da, viser seg å være moren til Ludvig, tidlig på morgen, og så ser jo dette her og lurer på hvem det er som har slått opp telt på tomta, og ser inn gjennom teltåpningen og ser at Ludvig, den bortkomne sønnen, er kommet hjem igjen. Og så har han med seg bydame opp og til. Men hun var jo nysgjerrig og ville jo prate og inviterte oss inn på kaffe og frokost. Og der møtte jeg jo han som ble min tilkommende svigerfar også. Og så sier han til meg etter litt sånn frem og tilbake, tror du på Gud? Oi, det var litt av et spørsmål, tenkte jeg. Er ikke det noe man skal ha privat og ha for seg selv? Så begynte jeg liksom å ransake meg litt. Jo, jeg har jo alltid trodd på Gud, men selv om ikke jeg levde et liv som en kristen skulle være, så hadde jeg jo det. Og da kom det et stort smil, og da var jeg liksom akseptert inn i familien da.
1: Fantastisk. Ja, det var ikke noe hemmelighet at både du og Ludvig, dere sleit med rus. Hvordan preger det forholdet deres?
0: Nei, det begynte jo så bra, og vi hadde jo intensjon om at vi hadde jo tilbakelagt et liv begge to, med rus og hva det hadde forårsaket i livene våre. Vi hadde jo for øvrig et barn hver også, men de vokste opp hos besteforeldrene sine. Så en god stund så var alkoholen borte. Og Ludvig jobba jo, fikk jo oppdrag fra militærleirene rundt omkring Gardermoen. Og der, så det var egentlig veldig bra. Og vi flytta jo ganske mye, egentlig etter hvert da. Men der, tror jeg det var lengste tiden vi bodde, så var det akkurat der. Men så ville foreldrene til Ludvig at vi skulle få litt bedre, for det at vi fikk barn da, at vi skulle få litt større hus. Og så sier de at vi kan flytte, og så kan dere overta huset her. Og da skulle det ikke så mye midler til heller, det var litt sånn oppgjør dem imellom da. Så det ga oss faktisk muligheten å komme til et fint hus for familien da. Så vi fikk jo et barn til da. Vi hadde først fått Monica, og så fikk vi Kai. Og bodde jo der, men en dag når vi var borte, så ble det brann i huset vårt, og det brant ned. Og det var jo tragisk. Alle minner og liksom all ting du hadde. Men vi hadde jo heldigvis forsikring, så vi fikk bygd opp et hus på samme tomta. Igjen litt senere. Så begynte vi med hest. En liten fålunge. Som skulle være fin for ungene våre og sånn da. Som de fikk lov å kose seg med. Og dette var jo en travehest. Og Ludvig så jo lenge frem. At dette her skulle bli en som løp inn. Jeg vet ikke akkurat millioner. Men ganske mye penger og sånn da, på travbanen. Og da kom vi inn i et annet miljø, og det miljøet var ikke helt bra for oss, som hadde problemer med alkohol og sånn. Og det var det nok av det her, og mange rare ting, egentlig. Og da skulle vi ha flere hester, for denne var jo så ung. Så vi måtte ha en som var løpsklar. Og da ble det solgt på auksjon, og Ludvig kom over en hest da, som han fikk for 5000 kroner, og det var egentlig bra. Og denne hesten, den vant. Mm. Og det var jo ingen som hadde forventet. Det var bare den ene gangen han vant. Men da måtte vi ha plass til flere hester da, så det ble at vi kjøpte et småbruk oppe i Eidsvoll, hvor vi hadde disse hestene. Så det var egentlig fint for barna våre å vokse opp med dette her, men det var disse helgene og sånn med fyll og når vi var ute på travbaner og sånn som ikke var bra.
1: Du lytter til Lise Karlsen, som er grunnlegger av Evangeliesenter, som er da et alternativ innen rusomsorgen. Lise, du har valgt en sang som heter Jesus er livet for meg, med Jan Groth. Kan du fortelle hva den sangen har betytt for deg?
0: Ja, det har jo blitt det. Jesus har blitt livet for meg. Mm. For han ble redningen for oss, og for mange med oss da. Familie, det ble ringvirkninger, og det er liksom ikke noe annet liv i dag enn også å leve livet med Jesus, og det kan anbefales til alle.
1: Ja, kjære lytter, du er nødt til å få med deg fortsettelsen. Vi er tilbake etter denne sangen.

0: Velkommen tilbake til programmet Dette mitt liv. Vi sender i dag fra Evangeliesenteret i Moss. Her kontoret disses, og her sitter også da Lise Karlsen, som grunnlegger Evangeliesenteret. Hun delte før den musikalske pausen om at hun og mannen Ludvig møtte Jesus. Men Evangeliesenteret er et veldig stort arbeid da, Lise, men det startet hjemme i deres garasje.
1: Ja, det gjorde det. Vi fikk oss jo etter hvert ble sånn som vanlige borgere bør oppføre seg da. Vi fikk kontakt med en menighet og ble medlemmer der, og jeg ble jo døpt, og Ludvig var faktisk døpt i ungdommen, så han gjorde jo ikke det. Men vi begynte å gå der, og vi fikk venner, og fikk med oss mange på møte, som var våre tidligere såkalte venner da. Og de fikk også ta imot Jesus, og ble frelst. Og jeg hadde fått jobb på et sykehjem, hvor jeg jobbet. Og så begynte jo problemene. Vi fikk dem på møte, og vi fikk dem til å bøye kne for Jesus, og de gikk ut lykkelige og glade. Men til hva? Og så kom de inn i det gamle miljøet med gamle venner og dette her, og da var jo alkoholen der igjen. Så vi tenkte vi må ha dem i vår omsorg, vi må følge dem opp. Men vi var jo engasjert begge to også, da, så det var ikke så enkelt. Men vi bygde om garasjen vår, som egentlig var en carport, sånn at vi fikk tette vegger og dør på sånne ting, og satte inn en vaskeservant og en seng og litt sånn koselig da. Og da fikk vi invitert med dem hjem. Vi hadde dem egentlig hjemme med barna våre også, men fant vel ut at det var ikke så helt heldig, så det var bedre å ha et egen bolig for dem. Og der hadde vi faktisk en del gutter i løpet av en tid. Noen fikk vi sendt ifra oss til noe som heter Tennsenter den gangen. Men vi tenkte at vi hadde jo en mulighet, men ikke, det var egentlig veldig fint, og vi gledet oss over hver sjel som vi greide å be til Gud med. Ludvig, han reiste litt som evangelist da, og får et kall til Philadelphia Hamar, fordi at forstanderen der oppe hadde hjerteproblemer, og som hadde jo hørt Ludvig, og det var noe som tenkte kunne dra folk på møtene. Og han tok imot og sa ja til dette her, og ble der oppe, da hadde det gått et halvt år, og jeg var jo i jobben min. Og så sier han til meg, du må komme oppover, for her bryter ut vekkelse nå. Så jeg kan ikke reise herifra. Men så mente han at vi var for mye borte fra hverandre. Og jeg kunne jo heller ikke reise fra jobben min. Men så spør jeg, da tenkte jeg skal prøve Jesus på denne måten. Og spørre om jeg får permisjon. Og jeg spurte bestyrinnene på hjemmet om jeg kunne få en permisjon og begrunne det med sånn som det var. Og så sier han, ja, du kan få et års permisjon, men ikke noe lenger. Og jeg var jo glad for det, og tok jo barna med og reiste opp til Hamar, og vi leide ut huset vårt til Esso-raffineriet i Tønsberg. Og så kom vi dit opp, og det var en veldig fin tid. Men så folk ble frelst, og kom inn i menigheten, og menigheten vokste. Men så kom det en telefon ifra Blå Kors i Oslo, ifra en som heter Austvegg, og han forteller at en som vi hadde felles bekjent, Kjell, han hadde blitt tatt av dage opp i en leilighet i Oslo. Og han var jo frelst når vi så han sist, da sto han på Grønlands torv i et teltmøte, og sang, vet du, og vittnet og var så fin. Og vi tenkte, så fælt. Og han, tenk om han hadde vært unna byen når trygden hans kom, så hadde han ikke blitt fristet. Skulle jo vært ute på landet, han langt unna. Og da fikk vi egentlig et sånt grynende, vi hadde vel egentlig hatt det, men hadde ikke satt ordentlig ut i livet. Men kjente at vi hadde kall til å hjelpe mennesker, nettopp som oss selv og han da. Så ble det en kamp der oppe på Hamar, og så skulle det være valg da, på forstander, og menigheten skulle jo velge. Og så sier Ludvig, ja, hvis flertallet sier at jeg skal være forstander her, da må jeg det. Men hvis det er bare to eller tre eller noe sånt som ikke vil, da skal jeg ikke være her. Og jeg ba over dette her om at han måtte virkelig kjenne at det ikke var der han skulle være, men at vi skulle ha omsorg for mennesker. Så var det to blanke som ikke hadde stemt. Og jeg vet ikke om det var barna våre som var på det møtet som hadde stemt sånn. Jeg aner ikke. Men i hvert fall så ble det til at vi tok imot det kallet som Herren ga oss da. Og reiste til Roa, som vi også fikk på. Det blir for langt å fortelle her. Mm. Men 20 kroner i lomma hadde vi når vi var og så på det stedet. Og tenkte vi har jo ingen mulighet å få de pengene, 650 000 som det kostet den gangen, det er jo mange år siden. Men på forunderlig vis så fikk vi lån, og folk stilte opp, og dugnad, og i 2. juli 1983, da var flagget i topps, og da kunne vi åpne dørene og ta imot de første beboerne på Roa.
0: Og så gikk det slag i slag inn i senteret, ble åpnet etter det andre, og etter hvert så fikk dere også kongens fortjenestemedalje i gull. Var ikke det spesielt?
1: Det var veldig spesielt, og det var jo Ludvig som fikk den da. Men jeg fikk jo lov å være med på den høytideligheten, og det kom jo en spesiell invitasjon på et spesielt papir og konvolutt, og det var fra kongens slott. Jo, når vi kommer opp til slottet da, hvor vi var invitert til, så blir vi tatt imot i døren av en som står med kjole og hvitt, veldig høytidelig, og en lang liste med navn, for det var jo ikke bare oss som var invitert, det var flere som skulle ha medaljer for lang og tro tjeneste. Og så sier vi navnet vårt, ja, der var dere, ja. Og det var jo endelig godt vi sto på den lista. Det var nesten som å bli invitert til, ja, himmelen for oss, vet du, som det var det høye skiktet her. Så kom vi opp i 2. etasje, tror jeg det var, og der møtte det oss noen som skulle informere da, hvordan vi skulle te oss når vi kom opp og skulle hilse på kongen, for dronningen var ikke hjemme da. Og så sier en del av de andre som sto der, for de hadde sett oss på, vi var mye på NRK 2 på TV den gangen. Og dere er jo så godt vant, så da kan dere gå først, sa de til oss. Og vi var jo så nervøse, så vi ville jo at andre skulle gå før oss. Men vi endte opp som nummer to i den raden som gikk inn da. Og når vi kom inn i den salen hvor kongen sto fremme og med de der nydelige lysekronene, det var nesten som å komme til himmelen. Og så skulle vi si god dag deres majestet, vi som var damer, og neie, og herrene skulle gjøre likedan med bukke da. Og vi ble invitert inn der, og vi fikk kanapé og noe å drikke, og så ble vi stående i små grupper i denne store salen, hvor kongen går rundt og hilser og snakker på de fleste der da. Og så sier han når han kommer til oss, å ja, der har vi jo dere også. Og vi, vet du, vokste veldig, kjenner oss liksom. Men det forsto vi jo hvorfor etterpå da, fordi at det var en journalist som hadde skrevet en del bøker for og med oss, som heter Jon Granli, og han hadde sendt en av bøkene opp til slottet, hvor han sikkert hadde gitt seg litt tid til å lese da, gjennom den. Og så spør han hvor mange det var som hadde blitt reddet da. Og jeg fortalte jo et tall som vi hadde den gangen. Og så sier han, å nei, det må være mye mer, sa han. Tenk på familiene da, tenk på barna og tenk på ektefeller. Så det er nok mange flere som har blitt reddet. Og det var vi veldig takknemlige for da, at han hadde sett.
0: Det er jo veldig sant. Det er mange flere som blir reddet gjennom evangeliesenteret enn bare rusmisbrukere. For det å være pårørende til en rusmisbruker, det er heltidsjobb. Vi nærmer oss slutten her nå, Lise Kars, men jeg vil gjerne be deg komme med en personlig hilsen til lytterne.
1: Ja, det å velge Jesus inn i livet sitt, det er for meg det største som jeg opplevde i mitt liv. Men Jesus, han kaller på alle mennesker, og man behøver ikke å ha en bakgrunn og sånn elendig liv og et sånt mørke som det vi hadde i vårt liv for å kunne si ja til Jesus. Han vil at alle mennesker skal komme til tro på seg, og jeg håper med mitt enkle vitnesbyrd her at du har fått sett og hørt hva Jesus kan gjøre i menneskers liv når han får komme til. Så sitter du der og tenker at alt er håpløst. Det finnes ingen vei, men Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Og alle som vil få komme. Og da håper jeg at du har dette kallet og kjenner at Jesus kaller på ditt hjerte nå. Og da går det an å folde hendene sine og be til Jesus og si, kom inn i mitt hjerte, Jesus, og rens bort alt som ikke behager deg. Og da er du faktisk et Guds barn. Troen på Jesus er det som frelser. Amen.
0: Hjertelig takk skal du ha, Lise Karlsen, for at du har vært gjest i dette programmet som heter Dette er mitt liv. Det har vært et privilegium å sitte og lytte til deg og din visdom. Fantastisk å lytte til deg. Må Gud bare rikelig velsigne deg og din familie og ditt virke i årene fremover. Det er Peter James Johansen som har redigert disse programmene, og mitt navn er da Jørgen Reinhardsen. Det er organisasjonen 9010 som produserer denne programserien. Om du har lyst til å lytte på tidligere innspilte programmer, kan du gå inn på vår hjemmeside 9010.no. Dette skrives slik NITTI10.no. Vi håper du blir med oss også neste uke. Da er vi tilbake på samme tid og på samme kanal med en ny spennende gjest i denne programserien som altså heter Dette er mitt liv. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Kontrigospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen, og i denne utgaven av Kontrigospel-teamen har jeg artister som Chris Tomlin, Inga Lilleweim, Nicole Nordemann, Ingeborg Hørnberg, Jan Teigen, Johan Sigvardsson, Gunilla Sigvardsson, Ivan Parker, gruppa Youth Alive Band fra Danmark, J.D. Sumner, The Stamps Quartet, J.D. Crow, og familien Sveinungsen. Så her blir det musikk på engelsk, norsk, svensk og dansk den neste timen. Vi starter det hele med Chris Tomlin, og her kommer Chris med sangen Holy is the Lord. Vær så god, Chris. Holy is the Lord.

Ja, det 200 minutt. Sangen det var vunnet mitt hjerte. Artisten var Inga-Lill Wyme. Nå kommer Nicole Nordemann. Nicole Nordemann med sangen Brave.

Paul Nordeman vi hørte her, som sang om å være modig. Brave. Nicole Mo Nordeman var det. Brave. Nå kommer svenske Inga-Maj Hörnberg fra utgivelsen Dag til ro, som kom ut i år 2005. Og sangen fra Inga-Maj Hörnberg sangen Tenk at få vakna. Vær så god, Inga-Maj.

hørte dere artisten Inga Mai Hørnberg fra utgivelsen Dag til ro, som kom ut i 2005. Inga Mai Hørnberg med sangen Tenk at få vakna. Vi holder oss i Sverige og hører på Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Bre dine vida vingar, og det en sang skrevet av Lina Sandell Berg. Bre dine vida vingar, tolket av Johan og Gunilla Sigvardsson fra utgivelsen på CD Herlighetens morgon.

Ja, her hørte vi sangen Engel. Og det var en duett sammen med svenske Inga Mai Hörnberg og norske Jan Teigen. Engel, det var sangen, og den ble gitt ut på album og CD i 2005. Dag til ro heter utgivelsen fra 2005. Engel, en duett med svenske Inga Mai Hörnberg og norske Jan Teigen. Neste artist Johan Sigvardsson, og en Elvis Presley-låt, Help Me, hentet fra CD-en Från Småland til Tennessee, som inneholder country, gospel og Elvis Presley-låter. Men før vi spiller den neste CD-en, så vil jeg gjerne ha kommet en oppfordring til deg som musikkartist, eller i en gruppe i genren country, gospel, country bluegrass eller country outlaw, med kristne tekster, evangeliske kristne tekster, og ikke har fått din musikk på lufta, så sender du inn en CD til radiostasjonen du hører på nå. Du finner adressen på hjemmesiden, og du merker konvolutten du sender det inn i den CD til Country Gospel Teamen, ATT, Per Goversen. Country Gospel Teamen, Per Goversen. Så vil den radiostasjonen videre sende den til min privatadresse, og jeg bruker din musikk på lufta. Til glede for våre lyttere. Det en win-win-situasjon for deg som ny artist, og en berikelse i vårt arkiv, og lyttende for variert musikk. I genren country, gospel, country, bluegrass, country, outlaw. En CD ønskelig, og det takker vi på forhånd, for du beriker vårt arkiv. Her kommer altså Johan Sigvardsson fra Sverige, Från Småland til Tennessee, Help Me

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her med en Elvis-låt, Help Me. Johan Sigvardsson fra CD-en hans, fra Småland til Tennessee. Takk så hemskt mycket for den CD-en der, Johan Sigvardsson. Country Gospel Elvis-låter det på den. Og det en jubileum-CD som feirer 30 år som sanger Johan Sigvardsson, som vi har fått inn I studio. Nå kommer Ivan Parker. God's word will stand. Guds ord vil alltid bli stående. Ivan Parker, vær så god.

Ja, det var Youth Alive Band vi hørte her fra utgivelsen på CD Evig Party. Youth Alive Band fra Danmark, og det var sangen Du min Gud. Du min Gud, sang de, Youth Alive Band. Nå kommer J.D. Sumner sammen med gruppa The Stamps Quartet. J.D. Sumner, what kind of church, spør han.

Ja, det var J.D. Sumner sammen med The Stamps Quartet. J.D. Sumner med sangen What Kind of Church. Nå skal vi over til en dansk utgivelse på CD fra Royal Lovsang, Royal Forlag og Royal Plattselskap. Strømmer av glede heter CD'en fra Royal Lovsang. Her skal vi høre på spor nummer 11. Jesus, Jesus, vær så god.

Ja, det var sangen Jesus, Jesus, hentet fra Strømme av glede, Royal lovsang fra Danmark, og den kom ut på CD i 1998, faktisk. 1998. Neste artist, det J.D. Crow, og her kommer sangen Oh Heaven.

Ja, det var artisten J.D. Crow. Oh Heaven hørte vi her fra J.D. Crow. Nå ser jeg at det under 10 minutter igjen av vår sendetid som vi har tilgjengelig på denne timen, kontrakospelimen. Da gjenstår det bare å si takk for følge og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sensommeruke til å høre kjenne på lufta. Helt på tampen får vi plass til å, så vidt to CD-er til. Først kommer fra CD-en Jesus lever i dag, familien Sveiningsen. Og her skal vi høre på familien Sveiningsen med sangen Slanger og skorpioner. Og etter familien Sveiningsen på Himla Lyd plateselskap utgivelse, så kommer Jack Green, San Antonio Rose. Roly Poly Med. San Antonio Rose for Jack Green. Men først, familien Sveiningsen, Slanger og skorpioner kommer nå.

the king of the cows.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjørvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.